0: 9 yönlik yuyuş bahası 19 yön 9 moğa. 399 yönlik dezinfeksiya kılış bahası 9 yön 9 moğa çürüldü. Nork ahırım kim ki çek seyitim almakçı, asıratmakçı bolsanız huası halkıra Nork şehirdiski birin. Әнді достарымызды кәге ұшырлаға қарамдық ең давамлы.
1: Айтақылыл мақшыр бәкте ақ, бұл ұшырлы ұқпа құлымай ұқпа.
0: Сөйгі, бада әнден сай бұл тұғы кәйте еллар аван кәндейді. Бұлды Ақсуды ел ұшыры, Бейджин дұңлы, Шинфу бейлі қош елін ұшыры аван кәндейді. Райыла.
1: Мауы, Тянша районы, Үшетті, Парлақ, Хунхуй, Таузчан, Мүшатраптың босы болды да, такси шопырыз дәймәрейді. Бейянчын шіркетінгі зымынлық Kia Freedy. Hem de 3 yıllık boğan başına ayrıgısı bağlar ben bile alaklı şanlar dedi. 136 39 71 221 136 3 tane 9 71 221 diye numaralı alaklı şanlar bulduk. Hazır açı işkin doktor khan tarafından udul gelip Huan Hayul tarafından udul ütüp ketkili bulu diken. Katına saksıları rakselip işkin liniyede mağdan işlev itip de. Hazırının uyuzdumu katına saksıları bakken Hoten Koçsuğa әгілгілі болмайды кәлікен дейді.
0: Мияда үйден деген достымыз маңа Ақмәрва етті мұқапат бәген тұңла, менің орным екенді де ешкім алақылашмады, қанда алмыз мұқапатны ұқмыдым менің нұрым мағу дейді.
1: Онда болса, біз бір дәп қой әлі жима, ма сізді ма немі келі дәп ұлтаға оқшайды ола. Он зауыт тарап кетчо? Кәм әкетмейді деп тұқ сізге үлін сізді қапыма ола?
2: Ма үшін жөртін ұзын маңшақ болу да, оның жөртін тарап жазырым. Bir sözleşim ona kaldı. Bizim sözleşim bir şey tek bola ondan kılıyor etse.
1: Ya makul cevher. Andın yani özal.
3: Aşı kerisin başlatma kızılmam diye kuzuk mu kekep aşı. Kankalı ulu itikli kadar. Bu yolda bir otobüs bulmaya lazım. Uşu gösteri geçim. Buna hazırını kılıp eşer aşağına taktı. Otobüsünür bağlıca ağırıp verdi işte.
1: Makulü.
0: Sıdıkçan deydi o. Қашқар түмен көрікті машин жиық, дегат қытмейінла дейдіміз. Қашқайдығы достарымыз мұшы өштірді өнімілік пайдылын қаға ісілі әжі ма?
4: Өшінші, яшыма, бұл бір сағатта ғол дейдіміз, машин кесам байлы.
1: Нәді?
4: Бұл елді машиналарым ек.
1: Нәді?
4: Такси балалар мәкетті.
1: Нәді?
4: Бұл елді
1: шықмадың хейтлі машиналар әсі ек. Вай, нәді? Такси кәмейдіған бір ет тұрваған болсаңыз, ұяды 24 сағат кәне, 24 күн тұрсаңыз бұл кәмесің мүмкін ұяға. Абдулла Хотен.
4: Тұғыра, ма ұрысы жа. Емен тұғыл деп отқан бұл әпті кетті.
1: Қайыз кетті?
4: Қатикетті қадалуды мәрдәп қатикетті. Машинна тазы соқап бұла. Я бір әдемне бір соқап бұла, ер үшіп, яқам,
1: Әбомыз қатшылмай. Өйтай жанып еллір еллар аван кәп оран таксина ұшчөрі.
0: Мән қыпирай мән яғаджи деп алымжа ұшчөр телефон нұмырын әвәтіп тұл. Сәхәр бұл-бұлый сізге әвәтіп қойды ұшчөм а телефон нұмырын.
1: Шуаймы дейді көріл дава бәк ұшоқ еллар аван кән. Әмді чықтым елға дейді.
0: Біз бағу мана елда адам жиық дейді әмдулла. Ишін обдан қыперді деп жәуәрімі әвәтіпті телефон нұмырыне. Абдаршет, сіздің мұхчырыңыз тапшырып алдық.
1: Қалды дөгініп нұмыр тұлықлай шықсақ, алды білен жәреймасын төлі өтіп, 12 нұмыр тұлықлаймын тоғыра. Алды білен жәреймасын төлі өтіп, татыдыған нұмырын татқызы өтіп, 12 нәнден тұлықлаймыз. Әлқан бозды сұшырыңыз. Бәк ойылып бұн кетмейлі әмін болмапты оқыған іші. Мен тұрпан орай дегеттім, құмы ұчысам, боламды аварай қандақты, деп бәрі үшір еліпті, құмы ұшын.
0: Аварай бір қарып дәйлі,
1: ә? Тұрпанды бүгін ауа бұлы тұқпылып, азырақ ямғыр яғы деке температура 25-тен 41 селсия градусықшы.
0: Нижат такси, Хотен. Хайлы жоқыр ке. Хотенді ел ұшчыры қалық, ғарбей қалық елі кешік базардың кезді ханығы мен ғашта машинла жақты осыл үш ба, дейді.
1: Мақылы, жауыла.
4: Кейпа, ашы, жүңя бейлі ұды, елі қаттаның тәртім оқмадым ма, тәйел ұды жа, тәйен жәніп елді машина көкір ата
0: сарыса.
1: Сапмы кешкейіп, машина әйдісек, қанда. Татыдыған нұмыр вә жәреймасыне ұнтықапты ма, лекен жәрей
0: болмайды
1: ұжыма.
0: Сапма кәш білен оптомобил әйдісіңіз болмайды ұжыма.
1: Болмайды.
0: Тор такси ясынжа Хотен көтісінің үріш ұсылын өзгәртті азыр. Ишкілі елінішті машинла меңай верді оғақ чәкілімісі ең дейді.
1: Абдымет жан.
4: Үріз кетірі түрт, ұшылды, яқсыма, екетін елі

0: үшін вұқытымлық оңлытышымызда олдың телефон қылған 30 қеридар. Сүзгіш өзікіні 3 ел әқсіз алмаштырып береш. Су тазылғышының сүптіге 3 ел, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 ел қапалат қылыш итібардың бәрімен болуды. 3 елгіче сүзгіш өзікіні алмаштырыштын ғам қымай қатыр жәм шілтәлейсіз. Қызық линия телефон номері 4006001929 4006001929 телефон номерін есіңлады, чың тұтыңла.
1: Сүзгіш өзігіні 3 жыл әқсіз алмаштырып бермез дегеніңіз кішіні қызықтырды екен. Бұл рас кеп те, вақыт кеген вақытыда херидарлар білен қарыңлап алмайдыған, яке әқалдыға іш көріліп қалмаса.
0: Әлбәтті рас, сүзгіш өзігіні 3 жыл әқсіз алмаштырып бермез. Мен көпшілік бір есабат қып берейін. 3 жылғыча әқсіз алмаштырып бермез дедің. Әгер сіз дәл 3-нче ел алмаштырған болсаңыз, 4-нче ел, хәтта 5-нче елімі өзек алмаштырмасаңыз мы болады. Өзек алмаштырыштылла бір 2000 юан тежеп қала алайсыз. Яны келіп хақсыз алмаштырып береміз. Үйге беріш хақы, материал хақы, ішке қалмаймыз. 3 елден кейін мы әр қитымлық өзек алмаштырышқа 280 юан материал хақы аламыз. Башқа ешқандай хақы алмайды.
1: Бір радио аңлаушы достымыз, менің ойым Қашқада орнатқылы боламды деп сұрады.
0: Бұлды Шинжаңның әмімі шәрілерді 1509 Чию Шанчуан үрішілік су тазылғышын орынтыш нұқтымыз ба? Яны келіп өзәкіні 3 жыл әқсіз алмаштырыш қатарлық етібар палетіміз оқшаш. Сіз пәкәп 4006001929 4006001929-ға телефон қылып, үйіңіздің адресін дәп бәсіңізла, юқырды дейілге етібарладың бәрімен бола алайсыз. Көпчілік бір нұқтығы дейқат қылыңла, сүзгіш өзігіні 3 жыл әқсіз алмаштырыш етібарыдың пәкәп алдың телефон қылған. 30 қеридар бәрімен бола алайды. Авал телефон қылып, санын игіліп қойып, 30 күнгіче алдырмай ойлайсыңыз болуды. Вақыт кәгенді сетіп алмысыңыз мұ, бір пұн пұл қажымайсыз.
1: Бая бір мүнче соғат бойымының кепіні қылдыңыз. Бәзі радио аңлығычы достырымыз бәлкем тұлық аңлымыған, яке есі тұтып аламыған болышы мүмкен. Ямір қатым деп беремсіз.
0: Болды, алды білән, 1388 үйен қамытыдегі ақыл токлық судан соғы қылымыз. 3 секунд ысық су түшіді, температураны 5 қотлық таңшайсыз, 45 градус құсуда сүт талқынын дәмілейсіз, 65 градус құсуда әсәл ерітіп ішсіз, 85 градус құсуда қәхвә дәмілейсіз, 100 градус құсуда чай дәмілейсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын суытып үрмейсіз, кәшті іштен түшкенде бір пиялы қызық чай ішіп, ардықыңызын шықырсыз. Ішкіншіден, мәмпи иолық чаш құрытқы суы қылымыз. Бұл нұсқыдеке чаш құрытқыш үстіл экспорт қылынып кәген сүпті яқшы. Үшіншіден, микробесімлі қазан суы қылымыз. Тамақ тез пішіді, тәмі өзгіріп кетмейді. Бұныңғы құшып, 399 үйен қамытыдегі елқазан суы қылымыз. Әміңіла білісілі, елқазанды қақылап үшірілген тамақтың әмісін әткіл болуды.
1: Қарғанда бүгінгі етібарлық палетті соғатлы ақиқаттан көпкен,
0: ә? Шындақ, 1509 Шию Шанчуан үрішілік су тазылғышыны 30 күн әқсіз сынап ішілсіз. Ярса еп қылып пұлыны иға 199 үйенден 13 айды төләп осыңыз болды. Өсін вә рәсмет тақ илінмайды. Бұқ етім алдың телефон қыған 30 қеридар сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырыш. Су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық запчастарының сүптіге 5 жыл қапалат қылыш итібарыдың бәрімен болуды. Қызық линия телефон номері 4006001929 4006001929.
1: Үрметік радио аңлығычылар, бұқ етімлік программымыз ақырлышы алдыда қызық линия телефон номерінің еңі бір қетімдеп берей. Қызық линия телефон номері 4006001929 4006001929-ға дәрхал телефон қылып, әқсіз ішілтіп сынап екен.
0: Ішілтіп атқан номеріңіз еғізгі раван келмесе, сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұтып ала алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқығычылар номерға алмаштырың. Еғізіңізге раван келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәбе еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірін. Үрімчі Дашының қаласы халықара Норки шәртісінің 6-нчі қалтыдыке Норка құрым киім асыраш мәркізі тижарет башылды. Норка құрым киімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойынша тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарет башылаш мұнасыреті білән 8-нчі айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19.9 мұға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9.9 мұға түшірілді.
2: Норка құрым киім сетуамақчы асыратмақчы болсыңыз, қаласы халықара Норки шәртісіге берің.

0: менің аттымы бұным программасы шындақлы башқа қатнаш программалардан сұраған болсаңыз, ауаздық құчырладың мұ аңлайлы, ауаздық құчырладың фонтанның құчыры?
1: Қағылықтың ел үшірі бәлсем, қағылықтың юң әнлі үлдіті рабана, шопыр достарының рабан ел үйішіні сұраймен.
2: Болды. Сейфа дейді, Мусайчан атырапыдық еллі рабан дейді, Ильяр дейді, Хуанхы елді аптымы бұлла көп дейді.
0: Рахмет. Тандың құрбан Джиннин Йоли Раван деген үшірін беріпті, Айшем Гүлі ханым үшірі беріпті, Риясачыла яқшымызла қаршалы мән, мүші тәжірбі отыр мәктәптін, Рүйда қарапманған еніште машылла біраз көпірәк үйріш аста, лекін алай тұсылған әхвал йоқ, аман бұл онла деп үшірі беріпті, рахмет.
2: Сәр бұл бұл есіздің қызғын қаршалымыз ә?
0: Көптің көп рахмет достар, енді давамлық еңі-еңі ел үшірілер болса, пәсаңла болуды, әмді мүші Дабаза әтірапы, Лунчен елі, Хуанхы елі, Джонғи докторханы әтіраплерді, азыр машинла біраз көп үйріш аста, башқы елі асасен раван. Юқырды біз намын атап өткен еллады, бұ машинла біраз көп үйріш біраз аста, лекен алайды тосылған әхвал йоқ достар.
2: Азырның өзді мүшу сіз дегенде кеде Хуанхы юли, Читай юли, Ютен юли көчілері азыр расылық қыды машинке. Оныңдың башқа қарысақ мүшу Лунчен көтісі. Лунчен көтісідің тұстылыш бәккен, лекен Тенчілу азыры жараван кен, Тенчілу да тұстылыш үккен. Шинжан Минжия ене мүшу мүлетлер көтісінің алдыды му, аптымы бұла біраз көпкен. Оның башқа, аныбалар сақтың сақлаш докторханысының ақырық ел, ене 40-ci башланғышының алдыдық елді аптымы бұла өчірет тұрыш әкбалу акен. Қаға елді асасын раван кен?
0: Өз хал бір ауазлық құчыр беріп тұқ, ене аңлап ақылы, өз халын құчыр не? Рахмет, достар. Қызғылық білен давамлық үшір бәсіңіз болуды. Онда болса, мәзмұларымыз дейқтанлады болсын.
3: Сәбәр үстедікі жимжітлік, адамны чарчытып, ұйқылғы башлайды. Әмма рух құпылың.
4: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білен мұңды ішіне қаламсыз.
5: Әлбәтті.
3: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет бегішлайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
6: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
7: Ой, сәпіріңізді біз сырдаш.
2: 16-ci нөвәтлік Шинжан Қашқар Оттыры Асия, Жәнібей Асия тавар ярмәңгісі башланды. 8-ci айның 14-ci күні Асия-Еуропа алтын елінің ортақ құрып, Ипек елі хәмкарлық пұрсытыдың ортақ бәріліш баш темі қылынған 16-ci нөвәтлік Шинжан Қашқар Оттыры Асия, Жәнібей Асия тавар ярмәңгісі рәсми башланды.
0: Мемлекет ішчі вә сұртыдың келген әзіз мейманла Қашқар Қалықара көргәзім мәргізігі жән болып, Епек елі ұқтысат соды ұшырышығы бірлікті қатнышып, әмкарлышып ортақ пайды елішінің еңі сәхіпсіні бірлікті ашты. Бұ нөвәтлік Қашқар соды ярмәнгісі дә тұнжы қытым асаслық мейман дөләт. Асаслық мейман өлгі тәсіз қылыштың ібарат қош механизмді еңілік яртылып, Қашқарның өзгіче район ечевітіш әвзілікігі тайынып, Джунго Шинжан білен Оттыры Асия, Жәнуба Асия, Ғарба Асия дөләтлерінің алақыны өз арара баллаштырыш, ұқтысат соды алақысы, халық қалбіні тұташтырыштың ібарат юқры ұқтыдары дәрежелік хәмкарлық сұпсы барпа қылынды.
2: Шинжан Епек елі ұқсат бәлбіғінің ядролық районы. Қашқар Епек елі ұқсат бәлбіғі ядролық районының мұйым таянш нұқтысы. Бұ ерменке 2005-ci ілі тәсіз қылынғанды мұйын, 20-ci ел чонқұр ұздынып, инчіке ішіләш арқылық, дөлтіміздің Оттыры Асия, Жәнібей Асия, Ғарби Асия базарларыны ұдылаштырылған ядролық ұқсат соды көркеге айланды.
0: Бұ нөвәтлік Қашқар соды ярмәнгісінің ұмыми көргәзімі көлімі 46 мың квадрат метрге етіп, дөләт ішідікі 1011 қарқана. Чигра сұртыдікі 330-дің артық қарқана жән болып, 300-дің артық кәсіпі сетівілі содыгеріні ярмәнгігі қатнышқа жәліп қылды. 44 дөләт вә район көргәзімігі қатнышып, халықарады қатнышыш көлімі жәтті тарықтікі әң юқры сәвия гартылды.
2: Kelgüsüge yüzlengende, Şinjan Qashqar Ottıra Asya, Janubi Asya, Tavar Yermenkisi davamlıq mevqani gharibki içibitişinin yadırılıq ornuğu koyup, xalqaralışış, bazarlışış, kesiplişiştin ibaret 3 çoğun yönlüşki qarab süpətni öz

0: Қадірлік радио аңғычы достар, вейшін сұпымызғы кеген ұшырла қарсақ, нұрғын достарымызма тұрпанны түшендіршілерімізіні аңлап, герче давамлық беріп досақ мы, ені бағымызны кәлтіріп әттің лағы, тұрпанны ақиқаттан бәк мері сұқчай жұмы деген ұшырланы еллапты. Язды ке мәнзірі білән, күзді ке мәнзірі оқшымайды.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобил әққедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әққедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры талышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunlar bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inək taşqı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı qorunun 2. qayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Бүріз еттірі төт қатынан сәнәт радиосының арқайыз программыларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатынышы батқан қадірлік тұста, құшуақ болға істі. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатче өшірджан қызыр.
7: Әңең автомобил өфчерлері автомобилға айт білім саватла автомобил сетті сеттіліш тоғырыстық өфчерлі әдәл менің автомобилім программысыда қинамыз тосады қытала. Менің автомобилім программысыды болсын мән риясатчі қадырия қайсар.
6: Азырдың башлап программымызған айт қызғылықлан қатнышып, қымәтлік ол өфчерлері өз бәс аңла болуды. Қатна шақы сорайдыған суалла өз сор саңла болуды. Автомобил сеттіліш талла шақы дүйірлік сұрған мәсілі өз мәм сор саңла болды біздің вейшін салоны мес. XG1074 FM.
7: FM uçurunlar kütümüz əmsi dostlar, callıq-callıq uçurlar verib.
6: Yaxşımızda, riyasetçilə, məndə bir Camry maşındın bir sıvatı, 2015-ninki Camry-ti, nəçə pul ətrafı da bulad edib. Biz hazır yollab verəyli tursun canqa. 2015-ninki Camry nəçə pul batqandı,
7: buldum. 2015
6: Camry, Camry, yollab qoyduq hazır, 2015-ninki Camry ikən. Yollab qoyduq. Onda yeni qarsaq, yaxşımızlar, riyasatçılar, mininki Tuguan El deydi.
7: Buldu. Tuguan El yollab etduq. Onundan başqa yenəm şu...
6: Tuguan El. 2021-nin Tuguan El-dən bir suvakət Tursuncan. Mənim maşınam Tursuncan. Yollab etduq hamısa. 2015-ninki Camry-dən bir suvakən. Bunum yollab etduq.
7: Onundan başqa yenəmə 2020-ninki... Линка 3 ба дейді әметчен деген достымыз.
6: Линка 3? Линка 3. Линка 03?
7: 03.
6: Линка 0. Бәк яқшы машыншы мәркетчен. Оның кәшу 2.0 тейлік нұсқысы болса, нәчке о? 1.5
7: тейлік. 1.5 ке.
6: Бұның да 2.0 тейлік. Вәші маңыз.
7: Өтейхін пайызы ма? Дәл маңы маска әгідек машин ке.
6: Сізге? Сізге маска мәс.
7: Ашта ғолды тұпай дейді қаптыма бұл

0: Зимбабведе дек Зимбабведе 25-30 метр тұрады. Шима 19-ші Тонху Вубаленде 15-20 метр тұрады. Шима 19-ші Қалпы Әсиетті 20-25 метр тұрады. Шима 17-ші Чизинде 25-30 метр тұрады. Шима 21-ші Нисан Педабетті 50-55 метр тұрады.
1: Мақұл.
0: Шима 19-ші Баумаатетті 80-85 метр тұрады.
1: Баумаатет 80-85 мың ғычы болды кенжі ма?
2: Болды.
1: Шкма 20-нинки тохмай халенда деди. Нәч пул булавады олай дигәнтем ди. 2020-нинки халендалары. Буны мәвәт берәйле.
2: Мақул. Анда Шерәли даван җанып юллары раван кен дип чүр берип ту. Рәхмәт тапшырып алдык.
1: Мен правагылы 8 елдан ашты. Бу да мото правысы алган. Практика мәзгилдә чыкты дигән. Кәйне хаҗаплам докча. O çaplı mısınızın buldu. Motonun kendini çaplı mısınız mı dedi praktikantta. Çaplı mısınızın buldu.
2: Abi bul. Tanfango 12. otturdan aldıdın. Şu Çucanlı'a karap manga yolunu. Şunda tosulup getipti. Dapti. Tapşırıp aldık buldu.
1: Senem şirksizin. Rahmetullah ben. O yok ko.
2: Bir sekundlu.
1: Tanfango yolu 12. otturdan dapti oldunuz. Abi bir şirki maşını bak yaptı.
2: Aman.
1: Kendi kaldım o. Tapkıl. Bolamdı bombamda uçurlan. Мақылы.
2: Тұрсын жандым
1: Алақылы саңлар болды кен, әмсә. Жұма?
2: Ихтияжылық тосылам үш нөмірі біл алақылы саңлар әмсә.
1: Айт, маған нөмір маңыз лазым деді саңлар біз күчіріплен маған әвәт беріміз. 2013-кенінгі кәмірі екен, бір бағалы түйтелем үш машин.
2: Болды тұрсын жаңы еллайын әмсә.
1: Бір бағалы пәсінде 2013-кенінгі кәмірейлер нәч бұл олды.
2: Үрімчіде
1: машина. Пакіз бір қолы қайдыған машин келгі. Илсане чоң оған. Ha bir qolluq qaydigan mashinalarni bi basim olib qaraq mashinalarni olsam deydi qaloq naq tushdiki. Ha siz ham sizga qilam bir narsa demoqchisiz ha?
2: Yo'q men shu mush uchurlarni yig'lamdi o'q demoqchi.
1: Ha mayli.
0: Shuna 20-nchi to'tmalar qallanda nech pul bo'layotganini deb so'rabdi. Ba qallandaningcha to'tmalar 2023-dan keyin chiqdi. Agar 23-nchidan atrofidagini o'ylash qolib qolsa 160-dan 170 ming atrofida. Şikiman 20-ci toplarla kalanda yok abdelin ki şikiman mayla kalanda var. Şikiman 20-ci mayla kalanda alıp kalsa 125'in 130 matrap. Şikiman 15-ci yukarıda da 45'e 10'dan 15 matrap.
1: Mayla.
0: 20-ci Nisan tedarada da 50'den 55 matrap. Şikiman 13-ci Nisan tedarada da 15 matrap. Buldu.
1: Makul.
2: Şikiman 18-ci yılınki Çağan, Aoshan, Ay, Lu, Bey, Necipul atrapıda alsam bula adepdu.
1: Bayamki Kemri'nin alakılışı numarı. Hazır beni evet koyduk, bir parans peki hakkını.
2: Morfin.
1: 135 diken numar şu aşşu. Alıp telefon kılıp bir. Necipul satsayız da görüp maşını.
2: Dişip. Şikiman
0: 22'ninki Diyadi Çimpul atrapıda 40-45 minik atrapıda.
1: Makile.
2: Buldu.
1: Hayırlı külle.
3: Мало, ишкина, он ишкинин, камы деген машина тесіні бұны ұлап бәген болдыңыз.
1: Мақ ол мені, елі өтті оқ. Сіз бір алақылыш бекін әмсе,
2: ә? Мағы бір достымыздың Винджи М5 ба, ишкиман жігірім ишкинин, деп сөз қалдырыпты, ә? Бұны мұтырсын жаңы елі өтті оқ мені?
1: Болды мақ ол. Анды мағы ишкиман жігірім ишки ақыран, зудың қот, маңған мұсапсы 100 мін километр маңған. D60 Plus'ın
2: çiçeği. Bunu mu yolladık ki de? Hazır mı yolladım?
1: Hazır bir yollan ha.
2: Makul kayıt yollan ha.
1: Yine karsak ma Huang Halu, John Yuan'ın manga yolun işte tuzluk getirdi. Doktor Han'ın ki aldı terapiler. Avan ki adı gafçırını. сөйгі әвәтіпті.
2: Рахмат тапшырып.

0: Әне дұрса дұрсланы тәкілік қылып әссек, программымыз қатнышып, мәйлі торды болсын, радиоды болсын, программымыз қатнышып, ел ғазыма үстірілір өз бәргеш, үгілі кеш, қатнаш қыдайыр суал мәсәлдәу сұрғаш, параңлағы жүрі оғаш олты қайсыла.
1: Шына қаңлығы дұрслар, біздің вейші нұмырымыз Шинжан 1074 сіләу үшін болы азметтәмді, бүгін мына тойын шыппенхау етілді дұрслар, бейбас көз, етілді дұрсланы қызғын қатнышқа тәкіліп қылымыз, әлбәтті радионы көріп, аңлаш о тейхімі болсыр. Şəmsan sınav pekınla diyələyimiz qəni. Mərhəmət, qoşmaqan da silah qoşu bilənlə.

0: Достар, достарның ұшырлығы қарапақай ле, мұш программыз башынып лан бір Камри машинның ұшыры келді ғой, ақыранлық, майлық, бір қолай деген, бақ-бақыз 2014-нінкі Камри машин сәйдейді қалы, бамы, өзен бір қолы қай деген, жүнжелі арлашмаңла, мәне, ұдыл кәсі алды қалы, өзіміз көріш базын дейшіп сәті өте мә, дейді мұна.
1: Иқтияж ба, достар, даңла, біз телефон нұмырын әуәт берейлі,
0: Пейзі машина жұма, чаптышып маңа дия керек, ғыр мұнда қылды.
1: Янмай, менің аптымы бұлымға қатынасыңыз болады дей, деп қойсақа. Мұна, кәйде мама дейді, бір ел олды жұмысылы юқап кет келді. Ал жа, ашына қылдыңыз ма?
0: Нәді бір жыл.
1: Бір жыл юқыдыңыз ма, сіз қаш қайғы беріп?
0: Онда жұсыңыз ма?
1: Он күн юқыдық. Төт күн тоқты дей жұба. Анас дослар, мүші қызғылық қыңланы қыны, нәчікі яқы жыбоның жидынлық қыған дослар, бүгін бір көріміз ғой қыны, аман. Немдіген кеп па, бірге пайлықы мәртіні мәйданы сына да, бүгін мәрт досларын сынаймыз.
0: Явақ көріктім мүні мүші Лючин ұлтырақ райының алдық келдім еллары аман керей,
1: тәрі тұғырақ. Яқшы мұ, Адылжан Қондыз, ішлек әттің ұлама, а?
0: Айнур ханым жибоны көріп атым мен дейді ғана.
1: Тудия ханым нем дейді ғанды?
0: Мен сұртта ма қызмет отырып, сұлын жибоны алыны көгеш, ұлтадым.
1: Дегені ма?
0: Құндыз айып сізді мінді пакез, алды жозыңызды етіп сұрын көріп атыңыз дейді.
1: Тарапла. Қары күнжіт бірәнікін нәдін сөйті болымыз деп.
0: Қар күнжіт бірәкіне, бірәнің ашу океанусының ма, дойын шыпиғау кірсаңлы болуды?
1: Аш, Адылжаның кі кірсаңлы болды?
0: Кірсаңлы болды, дойын шыпиғау океанусының ке. Алымжан дейді, кәмірейіні баяттың деген тұқ сетілмаптым деп. Бұл сәуізчам ғу лобы ма, Алымжан
1: ма? Мұнда көріп, тұтып, әйдәп, бұрап, мұндағы.
0: Үндейм, шықып, мұнда сәйханды еп кіріктіңа лобы емес, Алымжан.
1: Лобы бәсәйінім қыл талап алымыз олмызса. Зайын бәк үйқыр дейді ғой, оңшыға.
0: Зайын үйқыр ма, вәңкі, дебі ерікі...
1: Бахаргүл.
0: Бахаргүл.
1: Алтылан обдан сетіп әтсіз дәй, Бахаргүл.
0: Шындай ма.
1: Бе, аш дебі еді отырып, радио қоқойсыңыз бір қыл пәйізді тұрдығанда кез қылдым ғой, радио аңлығаш, алтын асқанда ола.
0: Рас зайын ма, балла.
1: Ба, башқы дұслар да пекінлі, сайымым, дойындекі дұслар, шыпенхалдекі дұслар, аваз қанда?
0: Аваз, яқшы, бұрынтын мұштақ шықыды, дейді ғой, ма шыпенхалдекі дұңнан шыбе?
1: Бұрынды мұшықсының авазы зайын деген кеп мән бұл?
0: Аваз, бәк түтіқ дейді мән бір қарапақай, сілбалық ғой, бір сыңлы, бір мүддейсілі,
1: бір сыңлы,
0: Сіз
1: бір тек шүріңе қыдырып башу. Дуңарқуан дейді, дуңарқуан йолла, шында раван, ямғыр яғмеде, деп.
2: Шында раван, ямғыр яғмеде.
1: Сайын, біз шүрдек мұн?
2: Ямғыр яғмеде.
0: Өзірақ, еқен келіп аптық микрофон.
1: Андас, бізе ерақылды пақайлы, Рас жұма дейді, рас сәл сайын дейді. Әмді біз сәл?
0: Онда осы техник қадымла. Ма әдік техник қадымла. Бүгінгі техник қадым. Бір қарайтыңа ауазызық зайын дейді ауазыны. Телефоныңыз не ішіп бірімді, аңлап бекін ауазын зайын дейді.
1: Біз медазырақ таңшыдық ауазыны.
0: Әгер таңшаш құрбет етміз үстідікілігі телефон қысыңыз таңшап бәсін, бұл сүзек шықыдыған қылып.
1: Қане ауазы құшырадың
0: ниязы? Бұлда идайет қыз олдырып тұрмышы біздің биос көрішіміздің тақытып. Олдыраш идайет қыз дегенің мұшында қыт дегенің, көніп күла деген, бесіп дегенің мұшында қыт, олдыраш.
1: Күшір құйай ма?
0: Қада қылай ма? Ей, деп деген ұштап кетті аз.
1: Не аз әлі жан ұшыры?
3: Құрады
1: жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан, құрды жан,

0: Құяйыма, есіп бұмайды радиоанлығыным дейді.
1: Ені бұлуды.
0: Бұп қалыды, ә? Адылжан құныздада яқшыму, ішкенш тұр мәшіқіп бұлып, сіләне, ой, дұ, программыны аңлығаш, арам елі батымы дейді. Нисар Мәмет.
1: Сұдақшан, бұ, ісілім не дегенім нең кеп, бұ, ісілім не?
0: Әсілім не демек жеме?
1: Бәйзі оқшайдыған тамақын тұныштырыңлар, мәзілік, елі осы, дәңілі деп. Бахар, сіз немі егіңіз бағыз, көңіліңіз немін қанда тамақылын таты батылды мәселі?
0: Сұйық сәләң мұ, якымында хеми тамақ мұ, якымында күріш тамақ мұ,
1: ә? Қатарлы, якымында қасқанып шыдыған тамақылы мұ,
0: ә? Яке.

0: Нәк аппарат күчіпті.
1: Конуел, ә?
0: Конуел, ә. Бұ өз бір тұрақ қымсы болмайдыр, аппарат аштадан.
1: Кім әйтсі? Шырай
0: шықыпты маңында. Бір тұрақ қыппай маңы деп че.
1: Кім әйтсі шытады дәмді?
0: Өз бір тұрақ қыппайсы.
2: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кеттим деп памигиче эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп бергенде эсте асан калады. Өзүңүзгө тәбе яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарат салыгы берип бежириң.
2: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
0: Жолдырыңызда
1: біз әмра.
0: Біз әмра. Біз әмра. Бұл программын
1: Шелтіпа қала мақтайдыған. Дос-бұрадарлар бір-бірге тәусия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулры алай тәләп қылған. Оның башқа ена программыз арқылық дослаға мұнда бір орын алай тәусия қылымыз. О босымы Машинжандық Исіл тәмін іздәш бағалетімізгі алайды аваз қошқан. Ақмәрәт, ұныяғы күріш, ачық соларын ішелтіміш, мекмаланың ағызғы теттігі дәк найт Исіл тамақлары, азады найт чырайлық мәнзірлік. Алетлері, оныңден кен әла мұлазметі білән айты, яқшы бағалағы еріші өткен мекмалларым ашқансы. Мүш дайын бөйліғы еңіден етжелді достақ қадам тәшіріп қылышыңыланы қарышы алуды, ішчен бәкчер айлық дақа қылдығалы орында. Яны мүші фули бән білән қыңчан юл еғызаш, кесішкен юл еғызаш тоқ мүштілам мә? Сілен тәкіп қолдық.
0: Шоумай, ма ұшчырыңызды көдіқ, бізді онда ұшчыры йоқ. Көйдік шоң жауап бәмедік, шоң қойымыдық, шоң кәккімыдық, бұнда үшчірді біз тәмірләпін беремейміз, бізді ме йоқ. Ламда?
1: Әсенжан Фанттан.
4: Мүді әтмейдіған тамақының бөрді мүзге кірді. Бұл тамақны тіп ұстамына етелмейді
1: дұмы? Немті бақты де?
0: Құқымыдым мә, аңлаймыдым.
1: Тұқтан,
4: ә? Үйді әтмейдіған тамақының бөрісі мұз чүчірсі.
0: Мұз чүчірсі дейді.
1: Мұз чүчір. Чүчірі төгіп-төгіп, пішіріліп, мұзғысап есі шына қыламда? Құрыс, оңлап ақмаған тамақ кәбі?
0: Тайын өк кеп көбек беріліп кәтімсе.
1: Мәйлі раза, әбі. Мішна дейшкен, бәділешкен, тұқа бәдіміз бәдімді баса.
0: Чапчалная чоң юғыр базырда ұтчық чықып атыды деп үшірі еллапты.
1: Жири тарапты еллап бәк раван дейді әсілі мәні үшірі рәхмәт. Раван такси. Қайсы? Бадаван еллірі. Хуанхалу жоңы доқтыр қансының алды қошылыңыз машинлар көп дейді Абдуның үшірі.
0: Нәнсәннің көні елі да вақыт өлчеп, есаплайды ке дослан маңған декет қылаңыла дейді.
1: Әрімі отырап кәсең өзім бір құллық қорып бірімі тамақ не дейді, Мұса жын, Мұсан ясын.
0: Қашқа де, нәді тамақ оқшайды. Қашқа ғычу қарансыз, чү көнішай чықын, көнішайды зұның пәрмудісін ейсіз қаран. Әндін әліқе алтын күріш. Алтын күріштік балла мәне, қассап біле ішім йоқ деп тұрып, жәркөп чықырды ке аламет мәне, бір қачық жәркөпнің ішчеді, чіні чекіліп кеткеде көшін чыңдап, елік пинтозлы өлен деген сүйлерді лейлеп тұрды елік көш, ажайып оқшты декен жәркөп не, әмма лекен мұш көң шәйік чықсаңла, ашын бір еппай қалды. Зұның пәрмудысының пәрмуд самсылыр не, Алтын күріш, еқылан бешкі көчі маңсаңылы шық қызыл жырақты. Алтын күрішінің жәр көпліру, вай, вай, вай.
1: Адыл жағашына дәбәтті оғы өрімчідім жәр көп, епті мән жұма мән. Ақ

0: кайдыкс бекнович кенде.
1: Кайдыкс,
0: э? Ма бахар сиз жу Кашкайда нәди тамак окшайды деп сурмай, ашның эксин сураң, нәди каяның тамагы окшымайды десеңиз бир уйлуш баксак, бир исмиз келемди кемем тех.
1: Мен удылмаңмын деп солга келип кетиптим, мен 90 күнү ичинде фабканы тапшырып чыккан, шипиңни көрүп, шипиң чыккан, калган көрүп пул төлөйдөгөндө жокап кетти, лекин пул төлөмөгөн азыр карасам нормал турду деп сиз жыңчаң ке.
0: Номер татмапты, 200 ген фабкалы бакашнама? Як 90 кой.
1: Яшын чулый кыйтан 90 койны чу? А, чекеп тапшырып бит.
0: Нияз Али?
2: Абижан Кундузайлы, машинным сорамды деймі. Вақытында велистин сорайтсақ, аны шықатын тозақ үшін шығатын жүнішкерек видео бәте өлтіріп, мағасын шық келдіріп, яны барыға айдарып, құйтық
0: шығалық.
2: Әнді ба, азыр әнді бұл машинан жүрттер дай бәріктейді ғаны бақыма, шатыр ба, ұтар машин деген.
0: Добры. Сормалым. Аялдыгы биз пакат машина сорашмайбыз, эмес эрланчымы сорушуп калса, лагына туккан мында бурадарлар. Сорман, сорсаңлык хижалат топ берди, амал жок, як демейди. А кин шу якшынмайт да.
1: Буну зада түштү машинаңызды утурабыз.
0: Як.
1: Жок. Мен апырып коёйду.
0: Мен апырып коёйбым, бемеймен экен. Эй, машина болду ке раз. Бемей, мен апырып коймай таң бериш бирей, таң берип келетсиз болду экен, э? Şunu ulan mundo qarsınız deyib optikarınız olmusun deyib məni Yusufcan özünə özü xoş edir. Ha, Mitchan tərəf yola şunda ravandaydı. Abdulla Mablumat Mitchan getibsizdə. Bu nə iş oldu? Ha, bim o anjur. Vay, getib pişqan anjur ekan bu. Pul töləyidigan yer yoqabli getdi. Normal deyib çıxıb atdı deyib.
1: Onda olsa məndə. Мен шулай кып болдук го.
0: Яг яны кайыпты пул төлөйт га айтып калды деп.
1: Ой, киришип алман пул төлөгөн я болса шүпеңни көрүп, сизна şu тунчу кеттен вейжан сокшайды, мажылгы тава деп билен кеңчилик кыпты. Э калган калдыкна бай болса чекип чулай кыбасыңыз 90 кой пулун бир тарап койсоңуз болду, киришип калмаң баар го.
0: Аэродром тез сүрөт жолмуш, аэродром карап манганда 2 ай азыраак байкай болуптуу, азыраак кичик сүркүлүшлөй экен, машина көп экен дейди Исмаилжан, э? Жол учуру чыкмады, маң бир эле кымында тоногу чаплап пүшүрдүган бир тонорка аппатты окшойдуган экен, үчүн деп байсаңыз болду Адылжанка, кунзинде дейди. Мен деп бирамайм Адылжанкыңыз деп байсың.
1: Тоногу чаплап жейдиган кабап, эмиет баго чаплама кабапла.
0: Шо.
1: Асасан.
0: Сиз азыр Кашкайдыкымы, Үрүмчүдүкымы? Сөйгү. Даңа, эник даңа.
1: Унда болса, досларны бир мукапатлап куямдык, бика-бикадан.
0: Бика-бикадан, разым. Узун болуп тикен, бика.
1: Узун болуп тикен.
0: Бика-бика мукапатлмагыл.
1: Мукапат.
0: Жыгылып кетти ам мукапат.
1: Узун болду.
0: Күзүмүзгө сет көрүнүп ам мукапат. Берип аткелерибиз келип ам мукапат.
1: Мында кылайлы.
0: Кандай кылмыз?
1: Тоюн шиппин хауны айрым мында бир ойнайлы, уяндым биринчи кирип. Неме уян чыкырмыз? Тойынды
0: қоғлашма қойдам.
1: Шыппен қойдығы балды бір үшчері
0: беретін ла. Мүкішме қойдамдық. Мұнда бір еңіятім исіңла кеген ойаламыз дәпеқанла, достылар, сілай бір тәмілінла. Қана қылымыз. Нақшеттам сілай ұсыл ойнамдық, я кебір. Әм қоғлашма қ, мүкішме қойны қолымайды.
1: А Фрейман деп, қан лазым бол сорысы мәйлі берме, машин сорғы жомысын, дейді.
0: Абдулла Хотан.
2: Başkasıma daşınma şakana bir kartı yolları var ne?
0: Buldu rahmet.
1: Dadam, doğru kaşıkaydı ki çaplı mı kavap? Dadamın samsı, babadı kavap oğuz ya dadamın samsısı. Aşek basın buldu cuma? Dadamın samsısı.
0: Doğru.
1: Aşek hanım çaplı mı kavap bir kokşaydı, samsısın bir kokşaydı. Dadamın samsısı, babadı kavap oğuz.
0: Tepişmek de paylaydı. Bak adı yok al tepişmek de yapsak.
1: Tepişmek de yapsak, adı yok al.
0: Kızımaydım da kızıydı gamında. Өйткілігі телефон ұрғызам тұқ ең. Үзім болып та телефон ұрғызмығылы. Ма тәтіл вақты оған кәмді ояқ бияқла саятлай мені батысла. Я әрлі аялыға, я аялы әрліге әмді життіл телефон ұрғызлады.
1: Ұрпек қаламсы, маға шыппен қауды, немеді әвәз сал, вейшін пиктегі әвәз сала болды. Бұры баштың көріміз. Исап болдым ұшы.
0: Үзім болыпты ма
1: ұйын. Ноучысыны әмпей қылайлы, ұрлаштырайлы. Телефон кылып немде исле аялым аялла бос ириңлиге ирил әл бос аялларыңлар телефон бир жүрек сөзүңларны рахматыңларны
0: Yaxşı gördüğünün lan ev.
1: Hə, telefon qıpçı. Təsirli gəpni qıpındaq urup. Lupi qıp ayatın lan.
0: Rəsmi. Ve ayalım.
1: Bir-birimizgə rəhmət etmə qılın nikəm.
0: Çıraylıq gəpni dəb baxmaq nikəm sələ.
1: Bir öyüdü turup məsələn. Şunda mı?
0: Fırsat yaratıq.
1: Kirimiz, çıxımız, işləyimiz, balavaqımız, etimiz, yayımız, çıxımız. Müşündalı ütü atısı ləxşən.
0: Ақчан
1: бір-бірінің жапасын бір-бірінің тән көтіріп кетіп барсылар, бір-бірінің рахмет деп бақмадың Ақчан қалы болды. Бір-бірінің ұрып, тұйықсыз, келіші басы аңламай, тәбі не құпай қалыла. Тіліп ұрып, тұйықсыз, жө, неміш қуатсыз, я неміш қуатсыз. Тұрып, ойлап қалдым, деген кепні құшысылай жүмі бешіға. Тұрып, ойлап қалдым, деп башлайсылы кепні. Мұшында әлет, әвет, бір бақалыға. Азырдан башлап, Başlayıp gittik mi?
0: Başlayıp gittik.
1: Şunun avar oğanın küçüklük bir mükafatını bir zararız birimiz değil mi? Hatırcam bunu onunla.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Жолдырыңызда біз әмра. Досы программамызны шылдотқанла мақта бір-бірсік тәвсия қылышып атқан яқшы Абдол Фокы Абдолдыры программамызны алайда тәләп қылған.
2: Оныңдан башқа Шинжандыки Исіл тәмін іздәш пағалетімізді біз бір орын ісіләк алай тәвсия қылымыз, о босымы мехмалдырым ашқанысы. Біз еқырақ атырапқы ішіл сұммамды тамақларға еғіз тегіп бақсақ деп досымыз бәк сұр айтықы. Азырмын нәқ тавән пейлу ене мүшу фуливәннің еніға етелді мехмаларым ашығансы. Іштімі яман қатты бәктер айлық тамақларым оқшайды. Досыла беріп, еп, тамақларға еғіз дегіп, досыла жығылышларыны қылып, айлы жығылышларыны қылып, параңлышып, отырып кәсіңді болды. Яман чер айлық іште. Сілек алай тәвсия қылдық. Ондас достарымыздың офшорларын бір еңілап, мән ма офшор офшорлар өз әвәт кәшімі еткізгәш тұрай. Сіз ауы баямқы мұхаббәтлік хикайлаген.
1: Дадақ қо, ауазыңыз еқчі ма, өзіңіз аңлап еқіңе, сіздің телефоныңыз чықамды, чықмамды.
2: Бір нәт шүпен келді, декен ауаз жоқ.
1: 5-20 минут ұзғары қытке олыны.
2: Тор ішілімізі әткен чай ішіміз ма, деп ясын жаным шылды.
1: Тор ішілісі әткен чай ішіміз ма?
2: Болды ма, әлі немі чай ішсіңіз, көңіліңіз татқан ішіңе?
1: Тор ішілісім ішчен?
2: Ішілісім ішчен? Ішілісім ішчен?
1: Гүліна ханым дейді, өйд елдішім білен параңлышанмай қалды, мейман бәді, бұмыз тәсірлік кептірім бәді, дейді ған, дейді. Онда осы, бұ, бәк, Азғу, достылар, мәңілі құланлық әмейді ма, я ұрылды ма болла?
2: Бүгін жыбон білмей қалдың ла мия, достылар. Лаудың жерден әдемін алдым, вуи қуанчан тарап келдім, шында раван кендіп, зуылап чаплымы көп деп, езіп көрсіздің қосақ кешіпті.
1: Дада, оның кепі бәкен.
3: Қандызен, қандызен, қандаңызға яқшы ма? Қалымдан яқшы қызған, аңыштан ма аялымыз, ағадымы жеткізіп, білгәпті ол, мұшынымыз әрәдіо елайса де. Нақсыма, нақсыма, елай қойсам, ала шықмап тұрды,
2: өзі
1: Яқшы-яқшы, обдан кетіп бармыз.
2: Таза бәлән кетіп бармыз.
1: Бұл ойынны яқшы қымап сіз әмәсімсіз. Мүш ұзанлымда таңша пеқыңызды әл ойынны.
2: Нәт кекепті бұл. Біз тұрышчалық көзді бақтықлы кем пәкет чықмеді ауазыңызды. Мағынлық үшіміз дейді. Көз алдыңды кені қадірлі дәпісім қойуаға аңылық үшімізге.
3: Абзаджо, камера қалады яқшы тұлыма.
1: Яқшы тұлыма.
3: Ажам ішу, қашқадым бір елі қазірі берісті, үшін нәйсірі әттім ішу, шулдан база кәсілі үнтан рауына.
1: Рахмет.
2: Ең ауат көтшілер үшінді рауында еді шырады, рахмет. Абдулла Құтан.
4: Абзаджан, құзлан, ұндақымайлар, мұндақылымайлар. Мән бі, 10 күн ойнап дегеген, олжа, тоқысара, мәтіліп

0: Beijing vakti saat 14.
1: Қойным ташқылық толған бұл шәһарда минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: От апты рәхимсіз. От аптыдың сақлыныш әммедің мұхим. От аптыдың сақлынышта карватты етіп тамақ чекмәслік. От ойнымаслық. Tok bilan etişmaslıq, dalılarda qalaymaqan ot qalımaslıq, işdən düşkəndə işxanadakı barlıq tok mənbələrini üzüş, öydən çıqqanda tok mənbələrini üzüş. Özlikimizdən otdın müdafiyeliniş bilimlərini ögünəyli, otdın müdafiyeliniş, ot gətkəndə özümüzdən qutquzuş bilimlərini igiləyli, ot apıda yöşürün xətərlərini yox qılıb, bəxtisa adətlik, tiniç xatırcəm turmuş gəçirəyli.
3: 107.4 Қатнаш сәннәт радиосы.
4: Қош қадірлік достар, программамызда алшатуда алып атқаныңлар, көріп атқаныңлар Шинжан радио телевизиясы стансасы.
5: 107.4 Қатнаш сәннәт радиосының
4: жолдарыңызды біз Зәмра программамызда алшатуда.
5: Шынақ достар, бұл программаны шылтып қала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәсия қылатыға Исіл Абдул, ФК Абдулыры алай талап қылған. Оның басқа ена программамызда Шинжандагы Исіл тәмні іздеш палетімізді мехманларым ашқан сізлерге алай тәсия қылымыз. Мұшы фуливанның ені, яғни мұшы фуливан ер асты машин тоқтыш орнығы түшудіға, яның еніға еқінді еңінің етілді мехманларым ашқансы. Тамақлар ақиқата оқшайды. Ишчімі бәк, азада бәк чырайлық, сізгі ғузыр бәгдік. Қадам тәшіріп қылышыңланы қаршы алады. Сізлерге алай тәсия қылдық.
4: Бұл Бұлгөя ханым дейді.
5: Неме дейді?
4: Төйтай оп қалды, ма өйдікі адамның пұтысының күтіп ятқылы. Егер азыр маңы телефон құтысақ қос, құтын бір ек беріп келейдісі, марыс қосым о, мәйлі беріп келің деп ұзтып құйттым деді.
5: Оның басқа азыр тойын шепен қаудымын әқмайдан бейбасы көз түш ба, дұсла? Бейбасы көз түшімізге кіріңла, аншымеш тақтып қойыңла, дұсла, егер қалдырдыған сөзлер болсын, инкассо районын қалдырып қойсаңла болу. Өнікен маң елу жылдар болсын байгашмансаңла, Шинжан 1074 үшін бола қызметті.
4: Таяр такси, еші енінің алды да таксиге шықты адамларына айт көп ке таксичылар, мүшай кәр саңлы болуды дейді. Бәкірінің қызыпты, Бәкірінің.
5: Бәкір, иә?
4: Аялығы үшір езіпті, бейшінді.
5: Хатчылап.
4: Хатчылап езіпті ке, мұнда депті құралы. Аялығы тұйық сез. Яқшымы құтын, қанда әхвалыңыз. Еқінден бері башқы идарды білім ашырмен деп, шіләп, чарчап кетіп бар сез. Оның ұстығы өйінің ғамлары ба. Мен білен тән көтіріп, әл қылып ат сіз. Рахмет айттығым кеп сізге. Жапачы көп ат сіз құтын, рахмет. Деп құчыр езіпті. Есіса, цымыла лауғың, шинчың бұқама, кейпиятың начарма, деп құчыр қайтырыпті. Я, қышқандақ, нормал, тұйықсыз ойлап, есіятым нефадылығым келді. Депті кен тұқ, сіздің алдыңызды татқан бұ жапа, менің жапарым, нұң алдыда ешқаншылық әмәз. Бұмын ечі нөлі жөшің. Нің жайы ішін, хұшан әй, деп үшір қайтырып тұ аялы. Бұр мұнчы қатләні езіп аялы мұны. Ни ежін қын жүршір ола, рәхмәт деп. Тәнші оқы әйне лауғың,

0: Эсмө, мышнак эмесме?
1: Да болса.
0: Кеге учурлады мен айткызгач турасыз, аны хатırlыгач турун, а?
2: Ха-ха.
0: Мен телефон кылсам, "Амдия" деп каргай кыз. Э, бек копал жумусуз. Мында бир илмий вру булган каргай кыз.
2: Шундай ме?
0: Бунда копал кысыңыз, кокап болсом амайда була. А, илимиз.
2: Мабу тутиядан мо жолдошу телефон кошуга окшолом да.
0: Алып бакайлы.
2: Тутиядамдан кино мо алып бакайлы.
0: Кашкадыки адымыз бу.
2: Токтоң, а? Эмен мабу канчалык вакытка 1 минут 14 секунд кашкадык тутиядам жолдошуга телефон кылып
0: мында деп
2: авызга батыпты. Алып бакайлы бирликте.
3: Бай.
4: Яхшы ма, саламат болу ма?
3: Яхшы, яхшы, оптан сүрмән тудыма. Тамак.
4: Тамак вақтыда яліген мұду?
3: Рахмет, рахмет. Тамак ятым идарының ке, ашқазды білген тамак әткесіміз ма? Бұранча, өзің тамак идарма.
4: Біз мазыр емекче.
3: Вақтыра тамак ала, ата бөліп кетін сон.
4: Болды, рахмет, рахмет. Мен сөгі демек шеттім тақа.
3: Рахмет.
4: Ма, тіште өйг барамайды кеміз. Шоң бас қарайды тамақ етіпіремей қалдым, нешкім болып кетіп қалды. Мен аялық құртым адақыламай қалдым. Шоңлашқа тоғыр түшініп тұлсын деп.
3: Тоғыр түшінім, ә, яқшы әмәм. Қызмет іштіғажымыз, мәз қызметінім де бірінші ойлы қойымсақ болмайды. Әм дайым болмағым болмайды. Чүй мен түшіне болып қалды. Сүзініп көй ішіра, яқшы олап кетіп тұрды.
4: Болды, рахмет.
3: Дайым бұнда болмайды.
4: Ашта тоғыз кенгенге, рахмет.
3: Әлбетті, әрзейді оқ, әрзейді оқ.
4: Мақұл, мақұлымсы, өзір қосықлар.
3: Мақұл, саламет болымыз, қош, қош.
4: Әтіге үлгіге машқа?
3: Ә, үлгідім.
4: Ә, мақұлымсы.
3: Мақұл,
4: қош, қош, қош, қош,
3: қош.
0: Бәхет, әмелетім, маным үшіншілік атты,
2: ә? Тұты адам ма, Әлікті бағы тұты адам? Әліктің мазыра қашқа-шқа пенсия ғаз қалды. Қашқа әдіке мауыз
0: спеттехнікін
2: назар әтшілігі. Шыпен әнчен мүшелі қызмет қылды. Әмді өлі ұлышыға телефон қылып, тамығы тіпіренмей қалды. Түште, үште өткен бұл кетті қызмет білін. Деп рахметіне етқаш, өздір қалық етіп тұр. Ақымыз мұна айт, яқшы, инкас қайтырып тұр. Шыққанланың ма, диалогудың, ауаздың, Есқылдық үшкенлі бір-біранлығын айты, өрмет
0: бәлігі,
2: мехмандек муамылды қылды кәнсілі. Шына ба? Ашына есқылдым мә?
0: Ашына, ә.
2: Өздір қалық еттіп.
0: Достарымыз үшінда есқыған бұл үшінлі мүмкін, ә?
2: Өрмет білен ге қылды кәнді.
0: Най тәкелдіп білен,
2: мұрқын. Ә, немшіқ бас қоты? Бай бі вақырмай кәкіне. Мұнда дейшмін, на, өрмәдің.
0: Ә, шо, итпірәмедің тамақын әчкім болды. Талады, я, өрмәдің мәндір. Қанда деметті.
2: Рахмет, найты, қош болдық, ұзырландық.
0: Тихын бақтық болуңла, тұтияда.
2: Мұны мұшындақ, яқшы болған күшлі, радио долқылары арқылық, башқы аңлығышыларының тұрмышығы мұ тәсір қылалыса, яқшы бір энергия тақатқан болымыз. Рахмет тұтияды сізге. Қош болдық.
0: Байымға пәрді қыс тұрдығын күй оғыл, чоң күй оғыл. Тұрый біремдің мә ақсепті?
2: Чоң күй оғыл тұғыр.
0: Чоң күй оғыл. Бәк сақла кеттім мән. Тұрый біремдім дейді мәні. Әммәлі кема шыпен чыққамыз. Яқшы үлті, ашыңыл чақтың жығыла кеткей елдіргі.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Чүндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұның деге балам ішілті ду. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дилу ва қанун сәйесі.

Bu programımızda Tırıt Soda Çekli Şirketi alay talep kalan. Әмдеке рәхмәт сөзімізіне Илі Қазанчыдегі 14 яшлық бір өсмірге соғы қылымыз. О, мәнзірі районыда тәшәбіскарлық білән саяатчыға, ача, кішік саяат етекчісі лазым мұ? Мұлазымат әкі 40 юән, вақыт чәкліміз йоқ, деді. Саяатчы рәт қылмақчы болды ю, әмма нәтижеде рәт қыланмайлы қанмай, әксіце тәсірлініп кетті. Лю ханым Шәндондың кәйген саяатчы болып, бұ оның Шинжанға 3-ші қетім келіші еді. İli Qazancının rənglik uçusuda terisi qaramtul kəgən, közlürdün səmimiliki çıxıb durduğan bir özmür onun aldığı kilib, aca, kiçik sayahat yetəkçisi lazım mı? Mulazmət əqi 40 yuan, vaqt çəklimisi yox, dedi. Liu xanım dəsləbdə işkilinib qaldı. O, bu balının onu malset veliş dokunuğa apırıb, pırsant ayrı velişidin ənsirəydi. Ləkin özmürnün səmimiliki onu sınab bəqişqa dəvət qaldı. İş onun oylamağan yerdən çıxdı. Өсмөр оны еліп, қазанчының әр бір кішік көчілеріне айландырып чықты. Бағаларының әмісі әқсіз мәнзірі нұқтылары еді. О, саяатчыны башлап, ахалланың өйлеріне экскурсия қылмақчы болса, өй егісінің мақұллықыны алатты. Алайды дұқанларын тұныштырмақчы болса, дұқанның тарихи вә алайдылығыны алдын түшендіретті. Әр бір елні о найты пішіқ білетті. Люханым өзін тұтваламай оныңдың. Сіз мені мал сетіп алғылы апырып, пірсент айырып алмайдыған сіз? Деп сорыды. Өсмір, сәмемелік вә қатейлік білән. Яқ-яқ, әргіз онда қымаймен. Бұй елінің әмісіні өзім мен баққан. Сіләнің пұлыңламы асмандың түшмейді. Жапаттар тұптап сілә, деді. 14 яшлық бір балының 14 яшлық бір балының бұндақ дейші Лев ханымны хаңтан қалдырды. Өсмінің ұсмей Қалзат Мұзаппар болып, әмді оқыш башлыса толықсыз ішкенжілі қычық қатты. Оның саяат етекчісі болыштығы мәқсіді найт адды болып, бірінші дейін өзігі тайынып, үгініш материалларының пұлыны болсымы тепіп, атанысының бесімі еңгіл тішіні ойлайды. Ишкенчедин болса, юртун үчүн көңлүдүн кызгын сөйдүгөн бу бала техими көп кишилерге элинин гүзелдигини көрсөтүшүнү ойлойт. Бу язлык татылда о яна бир нече чет элдик саяатчыны күтүп алды. Тил билмегечке тержиме юмшак детали аркылык сабырчалык менен пикир алмаштырды. Вакты жетерлик саяатчыларга жолукканда о хатта тешаббускарлык менен карыш тарапны өйгө мехман болушка таклиф кылды. Оның қалбіде ел башлығычылық әзелден адды тижарат емес. Бәлкі чин көңілден қарыш тарапке иллықлық жеткізген алайды бір ұшырыш еді. Халзаттың апысының айтышыча, баласы көпчілікіне юртының гүзел мәнзірсіден ұзырландырса, о көпчілікке ерлік таамларын етіп бердікен. Бұмы оғылыны қолығалық есаплендікен. Лев ханымның айтышыча, о Шинжаңның нұрғын жайларға баған. Қанасының күз бәсілін көген. Тажик достарының тойға қатынасқан

Әмдікі хикайымыз Янжин аясыдығы қалық сақшылар тоғырсыды болуды. Ола ерім кечеде вәзі бәжірі қылватқанда қызыл жырақны бөсіп өткен бір аптымобылға ұшырап аптымобылны тосыды. Әмі оныңға жәриманы талуны бәмеді, бәлкі бізге әгішін біз сізге ел әчіп беріміз, деді. 8-ci ayının 13-cü günü səhərdə Yenji Nayalik Qonan İdarisi Beydacu Yezliq Saqçıxanısının saqçıları keçidə vəzib icra qılvatqanda bir kiçik optimobilinin qızıl çıraqını bözüb ötkənlikini bayqab, qanun boyuca onu tosub toxtatdı. Шопор автомобилнинг дерисини тушириб тутиб бўлган ҳолда аёлимнинг қорсиқ оғриб чидаймай қолди. Амалсиз қизил чироқни бўсиб ўтишга тўғри келди, деди. Унинг овози титраб туратди. Сақчилар автомобилга қараб, ёрдамчи шопор ўрнида ўлтирган

Достлашың білән бүгінгі сізгі рәхмет етқон бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптен көп рәхмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
2: Қынадосайының давамлық ел ұчырыға қарабақайлы е, ғасырның өзіде үрімчедегі асасық елдарының айқвалығы давамлық дейқат қылсақ, тосылғатқан ел бөлігі болса, ән сайулы. Бірінші орын тұрып етіпті, яғни Гуанхуй көрігідің Хуңшан елігі кәгіде жанаптың шымалғы маңғанда тосылыш ба. Яғни бірсі мүші еңбен елігідің Линхан Сышанғы кәгіде жанаптың шымалғы маңғанда бұл бөлектімі тосылыш ба кен. Яғни Тайуан Бейлу мүші Хэбэй ғарбі елігідің еңбен елігі кәгіде жанаптың шымалғы маңғанда тосылыш ба кен. Юңшын Котсоның қойшымчөлі, яны Шаншағы үчімі көргідің шарқы ішкенчі айланмыға кәйгіде, ғаріптің шарқы маңғанда бұ білікті тұсылыш әхвалы бәкен, яны бірсі болса, Лон Тұңлу, яны Джунгар Дзедің Хуйжан Вейі луғы кәйгіде жынаптың шималғы маңғанда бұ білікті мұ тұсылыш бәкен. Юхау жәнібі үліда, шималдың жәнібі маңғанда автомобиллар көп еріш аста, Лушан Котсі, яны ташқа айланмы үлдің сайрам күлі үліғі кәйгіде, шарықтың ғарыпге маңғанда мұ автомобиллар көп. Итпақ үлді мұ автомобиллар көпкен, Джуңя бейлуды мұ оқшашла автомобиллар көп еріш аста бұл өтіпті. Достарымыздың юқар құчырладың пайдалынып қылышыны, өміт қылымыз, енің давамлық үл ұчырыя тәмінішіні қызғын қаршалымыз.

Кубилекте тослуш бакен, яна Лушанко цы шарахтан гарбки манғандаму тослуш бакен. Чичан Гаусу, яни Урумчи Санжи тасурат хилодан Музайчан өтішмі көрі кекегеде гарбден шарахты манғанда тослуш ба. Итпақ юлдаму тослуш бакен, шималдан жанубка манғанда достарымызнан юқар кучурладын пайдалынып калишин үміт кіліміз. Яна Абдурахман әпендім, сіздің қызған қаршалымыз ұшырыңызын тапшырып алдық, рахмет.

0: Үрімшіде ямғыр яғылатыды ғой, ямғыр яғылды, ямғыр яғылды, үрімшіде ямғыр яғылды, мана. Андымау өтің сай өлі сүтін өлірі әр алда раван, шақпал
1: Рахматтан аңлығычымыз, бұл үшчөріне чесі яусы жүрәттіген аңлығычымыз, әвәтіпті рахмет. Әмді бүгін үрімчіде хаварайы, төвән температура 18 селсия градус, юқыр температура 30 селсия градусты болады екен. Түнігі мұнайт ұсық болған, бүгін хава шындақ яқшы салқын, ямғыр егіп, әміміз шына қош болды қодап ойлайма. Достлар, яна үзаңла кетіп атқан жол бөлектердің ұшыр бәзаңла болады, оның башқа радио аңлап атқан кішік достарымыз, ләнімі қызғын қаршалымыз, ұшу тәтілді, қандық әхметлік ішіланы қылдыңла, бізге ұшыр езіп, ортақласаңла болады. Вейшен сұпымыз, Шинжан 1074 FM.

Сүйімлік кичік тосла дектіңла, программымызға орынлаштырылға мазмұнларды болсын, әмді аңнайдығыныңла, илімпән өйгін әйлі, илімпәнге әхімет бер әйлі сәхепсі. Қадырлы кичік тосла бұл сәйіпімізді, нем үшін ян телефонны ұзақ вақыт ішләтмегенде, ашмыған тағдырдымы, тұк сәріп болуду деген теймеді тоқталымыз. Көпліген кичік тослар чоқы мұндағы бір ғалиді хадесіні байқыған болышы мүмкін. Біздің бүтін бір күн ян телефон ішләтмегеніміз, сен көрмегеніміз, ойын ойнымығынымыз инық тұрсымы, ян телефон үстел үсіде тіп үніш тұрып, азырақ мүмедірлі мұсымы. Бірақ кешті

0: Анда болса анда аңлагычларыбыз мувчурланып бир программабызга катнашып атыды. Дагауды харитасы аркылуу мы бир кысым жолдон учурун көрдүк. Азыр сары булбулунун учуру карайдыган болсок, 3-чү көрүк кош линияда раван экен деген учурун берипти. Анда гауды харитасы карсак, хели көп жолдо тосулуш бар экен. Бириси мау анинчи жол, эни ма мехман күтүш жолдон баштап, Малин хан 4-чү көчөсү дейди. Анда ма жанып тешималгы болгон жөлөнүш. Бу жолдо тосулуш бар экен, тосулуш хели ыгыр экен. Енді бірсі іштіпақ жөлі, алтын күміш жолыдың Минхуа жиғычы бұға арлық көріхнің асыдың башылап, Ардауча көріхнің асыдың башылап, Минхуа жиғычы бұға арлық Тензан Гойардың өткен кетсе мүш жолда оқшыш тосылыш бәкені, аптымы болыла бәкчіқ. Анама 5-жылтыз шимал елінің қошымчы елі қарайдыған болсақ, 5-жылтыз жанобы елінің аршан ғарбы елігі бұға арлық, таки муапиқет көрікегі бұға арлық бұй елді тосу үш ба. Андын Лушан көтісім үші, Сайрам көлі елідің мау ташқайлан елі ғарыптың шарқы бұға елін үш, бұй елдің оқшыш, аптымы бұла бәк көп. Ені бірсі Сайолы, Сайолының жанобтың шималғы бұға елін үші да. Қарлығаштық жанобы көтірмі көрігдің, Қашқар шарқы елі көтірмі көрігі бұға арлық бұй елді тосу үш бәкен. Анама Куанхой көрігдің, Хунсан елігі бұға арлық қошымчы елді, жанобтың шималғы бұға елін үші Сайолының ке бұй елді мұ оқшаш қошымчы елді тосу үш ба. Анама Айрыдырым еқір сүрәтік елі қарайдығам сақ, Үрімче Санже те сүрәтік елідің, Мұсайжан көрігі бұға арлық бұй елді мұ оқшаш тосу үш ба. Яны бірсі іхтіпақ елі Минхуа жедің тенішқ жанобы елігі жа. Яны жанобтың шималғы бұға елініш, оқшыш аптымобыл көп тосылыш ба. Анда Сужу шарқы көтісінің қошымчы елі қарайдыған болсақ, бұй елді мүші Енчуан елдің Бейджин жанобы елі таким ашаушы көгіч бұға арлық бұй елді тосылыш ба. Яны бірсі мау Сайолы жанобтың шималғы бұға елініші қошымчы елі мау Дөләт ел ешкіз 16-й лейін есідің Куанхой көрікегі бұға арлық бұй елдім аптыма бұла бәкчіқ тосу үш бәкен. Хен онда қосаны мүші ұшырланы біз еткізді қарит арқылық егелеген ұшырланы. Башқы ұшырланы ені елді кетіп атқан достырымыз сілә бәке есілә. Хотан шәрім ау Арджен қызыл жырақ Бостан елі пойыз ұстансығы бардыған ел бәкілі тосылып кетті. Машин бәкчіқ машинды қирида болмаса амал ек бұтырап кекен маңла деп. Бір аңлығычымыз Фри Мария аңлығычымыз құчыры еліпті. Чүнжеді Шинлин деген аңлығычымыз қашқай марал бешеді тұрып аңлағатыма аңлытшы нормал деген кен. Үрімші деген аңлығычыламы бір инкас қайтыру әскен босаңла. Ишкен доктор ханы алды қошленейді машинжық сүрәт аста деген құчырыны сәрі бұл-бұлы беріпті. Сүйімдік аңлығышыла онда қоса программымыз башылынып, бір қысым еліңі кеу үшчөріне аңлаттық. Әні программымыз арлығдайын сләбәген ел үшчөрлерінімі аңлаймыз. Әні азыр біздің кем ау дойын бейвас көзшімізге кірген жободианымызге кірген достырымыз болса көріп атуды. Біздің ке бейвасы аңтүш үйімізді қатына сақчымыз ба. Бүгін ке бір саатта манамышу қатына сақчымыз білен бірлікті аңлығышыларымыздың ке сорған суаларға жауап бәкеш. Қатнашқа лақыдар кеп сөзлә болса, мүші ұяды дейшмекчіміз. Әні бүгін ке қатнаш линиясы программымызға Үрімчі шәрлік оңаны дарысы қатнаш башқұрыш тармақ атырды, даваңчың чоң атырдының муавын башлықы Дүлшат Абласақшы біле сөхбәті болымыз. Аңлығы жылырымыздың мәйлім ұшу даваңчың районының әр қайсы ел бүләклерге алақыдар сорайдыған суалыры. Шының да қатнаш ғадесірге алақыдар сорайдыған суалыры боп қаса, азырдың баша біздің кем ауы вейшен салонымызда ұшырланы еллап сорышыны қаршалымызда дойынымыздың оқшаш. Дойынымызды мұ үшчір еліп, суалыңла болсы, сорсаңла болды. Вейчен салонымыз мұ Шинжан 1074, дойынымырымыз мұ ұқша Шинжан 1074. Онда қосы сөкіптіміздің башылап кеткен болсақ, Дүлша Сақчы, сіздің мұ бүгін вақыт шықырып, әнді біздің ке бейвасы аңтүш үйімізге қадам тәшіріп, қығыныңызға, жұныңдайк аңлығы жылырымызға, мұнымыш қатнаш қалақыдар болған мәзмолланы, мұнымыш бір сатын пайдалынып сөз әппәмәкші болғыныңызға көптің көп рахмет.
1: Сіләгім рахмет.
0: Онда қос алды білән

0: Үнчек яхшы, оның үстіге біздің мүші жыл кәген аяғыма вүйег осу, үрімчі лопнор.
1: Юқыр
0: сөйтік ташыл ечілғаннан аяғы біздің мүші коны, коны олдап қоймыз азыр. Ама коны олғы болған бесім жақ ажызлы. Шу сәбіптін азыр қадар әмді біздің қатнаш бесім
1: йоқ.
0: Лекен қатнаш бәкәлдері азыр көптір бұватады. Қағашлар әралды яхшы.
1: Ундас қатнаш вақалары му 100 беріп атуды дедіңіз. Мәсен, қандақ, қайсы қалдекі қатнаш вақалары көпірек көріліп атуды?
0: Әмді бұ, біз намыш Годау білен қаусу азыр бірләштіріп әткенден ағы. Әмді асаслық қатнаш вақалары біріншіден мұшу пилау жашы. Мұшу бәк еғір болады.
1: Чарчап оптимобілайдаш.
0: Чарчап оптимобілайды кендеке бұны оны келтіріп шықылған асаслығы жойбе. Кәйіндікі машин құлап қалады, жұнан ұлайлам, кәплам алдыды. Мәлім бір сәбіплерден тоқтап қалған, яке сүрт асыл түкет баған машинға соқу алдыға іш бір қадар айқыр. Әмді ішкенсі Чаңчау Чаңхой дейміз. Әліқі ма Годода алдыдығы машинға таздиқат қымай, оның үстігі ма сызықны, біз Гододық сызықлады ма әмілетті диқат қысақ болды, үзік сызық ба, тұташ сызық ба. Бұл тұташ сызықның әр қандақ вақытыда біз неміш қы тұташ сызық қоймез. Чоқым іші әді шу бір қатнаш бәкелер көп болған, я болмаса бі әді машинны, бен бір машинны яндашқы болмайды, янды сақылам, чоқым қатнаш бәкес шықып қалыз ихтималығы ба. Шундах ялай келген чагда біз бұны тұташ сызық қып етеміз шешен дейміз. Шуңы шешен қып қойдыған кеп. Бликин жықшопырла бұныңғы тазы бойсынмайды алдыды. Бәзді машинла ек уақытла деп өзді ашта ойлайды. Ашында қыплам яндап шықыды. Бәлкім шу уақытыда алдыды машин шықып қылыш мүмкін. Мұшын қошаш, яндыға уақытыда дикат қымайдыған қатнаш бәкелдері ешкен жоп шық. Үшіншісі сек мүші машин Годау боламды, Госу боламды. Өзінің сәбәбіден бір тоқтап алдыған, тоқташ сәбәбіден бір қатнаш бәкелдері шықылған. Мұшы үш жәттен бір қадар көп.
1: Азыр ішкенжісіні мұ етіп өттіқ, демәк елі қымау башқыланың елін ариет еліп ел үрдіған жында мұ яндап шықыдыған машинла. Әнді елі қып оны яндық ақтыды нормал әкваласты да, мәсен үзік өлі қайыма, үзік сызық ба әкваласты да біз яндаймыз. Ені яндығаны мұ күзітіп тұрып алдыдеке машинны күзітіп тұрып яндысақ болды
0: жында қо, нормалда. Әнді көп санда бұ Годауды чо машин асас жәттін балы ба, ұлды балы ба. Ондақылық ек уақытла бір қады асас жәті ек. Әнді шо жық вақытыда шо көз мөлчәріміз болды де, әмді бұл көз мөлчәрі болғанда, оның башқа машинның доңлисін бәк мұйым. Бәзілі өзгінің машинсығы шәнчі өләлім, чықып қалыды қарсыма, яндық машин сүрт астылмыған, шо оңла үтәп боланмайлам, ұдылды кәге машин соқ қалдыға ішіліп болады.
1: Тұғыра, аның деке майлық әгілмі еллады
0: мұ?
1: Яндап қалдығала ба ке?
0: Тұғыра, бұ әгілмі елінің әмісі шешен әмілетті. Әр қандақ әгілмі еліне біз шешен қыптымыз. Бұ яндашқы болмайды қатты.
1: Тұғыра.
0: Декен мұйшын оңды ма, жықшу опырла әмді кішік кінан уақытын алдырап, әмішін яндап шықыдыға ішіла иғыр.
1: Демәк әмді мұшу қыл әкваллы адес көрілді деді қан бұ адесләнің ке бәзір мәсен енек оған білін бәзір иғыры болушы мұ мүмкін шында мұ?
0: Әмді Годауда мұшу Госуда вәке чыққанды келдім, асасиятын енек болмайдылым. Асасиятын шәр шыққарға уақытыда бір қадар иғыры болдамды. Чүнкі Годау болсын, Госу болсын, Госулығы кеп кетмейді ғой. Азыр сурет 120 асасиятын нұрғын шопырлам үшін 100-ден ашырып әйдейді. Годауның 80. 80 деген сурет мұ бұш сурет емес. Бұлым Годау қисаплығанда. Бұл машин әдетті 60-ден юқыры әлетті маңға уақытты қатнаш бәкі сөз бәсе асасиятын кішкі бәкі чықмайды. Әмші де қат қысақ болады, 60 деген юқыры сурет ұ дегенне. Қылы бірімді бұл күнді біз қатарлады ма, кәс саат, бір өзіміздің вақытыда 13 киланың ашмығы жа, 60-ларды маңғыл олмайды азын. Бір қадар, чоң әмәс вәкәлі көбірек болады. Декен Годау өлен Гаусуда қатнаш вәкәлі шыққанды кілам, асасиятын иғыра қатнаш вәкәлілер деген кеп.
1: Демек, онда қосамның мұшқыл әхвалды мұ, мұшта адесілі кеп чықыды, шыңа мұшығы алайды бір дейқат қылыш керек демек чығу әскертіміз. Әні мағу Даванчың районындегі қатнас сақшыларының күнділік вәзепе ежіра қылыш жарияныдегі қиын нұқта азыр қайсы болып қалды?
0: Қиын нұқта абайты мән дегендек шу, біз асаслығы азыр мүші дөлтіміздің ма асаслық нишаны мүші қатнас сақшыларының әң чоң вәзепісіне мөй деген жағды азыр бұрын біздің қатнас сақшыларының әң чоң вәзепісі шудау жаутың мүші қатнасының ритмлығыны бәк мұйымды. Азыр Umum uyum. Lekin birinchi o'rinda hozir nima degan

0: ішкінді ішін әдәтләндірсек, бұныңдың бірінші оп емен қағыл олды. Ондың башқа шамалық вақытларда біз ішкінді бірақлы ішіп әтмей, алдымын азырақ бір, чоң ішкі қолыла чан тұтып, азырақ бір фонши ішіп ақымыз, бәк чоң мәсілі бұмға қақтыр емізе чоң айтымыз, аныңды кен мүші шамалының әквалық қарап тұрып, аныңды кен ашымыз, яғы ашыма еппалымыз, аманы ғошаш, ғошарлығымыз ашырышымыз керек. Оныңда башқа бір чоң бір қайды түзім ябірмімі жоқ. Пәкәтлам шы өзіміздің бір ошарлығын ашылып, мәселетімізді, әкетчалық білән, әйшті ұсақлам, менің чабын онды чоң мәселі ек.
1: Неке яқшы ұсылдың бірін үйтіп қойдыңыз бізге, мәму әтті мәмун дақамайды кеме. Ма ішкін ашқа вақытта сіздігендек малық шопыр орындығыды ұттағы вақытта да оңындың ашмайды кеме, сол құлым білі ашым әкенде.
0: Жық, асас етіне
1: де ашта болды. Әмді мүшіні бір сынап бақсақ болғы дәк, бұның дейін кәзір аңлау алдық, мәмін сынап бақсам болғы дәк. Бұл мұ бір яқшы ұсыл ә, аңлығычылы аңлығы алдық навада. Ашындақ бір бай дегендек алайды бір авар айға, шама алына айт күштік боранлық еллады ел еріп, шу жарайын автомобилны тоқтытыдыған іш, ачыдыған, түшудыған ішлағы тұқырке қағақтымызда. Әмді шуқыл ұсылыны қолыны бақсақ, найт елікке бір қыл ілмей тоғыр ұсыл кен деп ойылдым. Әнімі шу даванчың тәвәлігідікі шопырла, қайсы орынлады әң асан қайдығы қылаптық құлуды деп қарайсыз әмді шу қызмет қылыш жәріянда өзіңізің бәлкім жық көзеттіңіз?
0: Абайтын бұны мұ бірақ құрдап беттім. Асаслығы шу бірін жоп десек, мұшу тұташсызықын десек бір қадар еғір. Жық шопырламыш тұташсық кеге ақтыда бәкі декет қыламайды әмді іш қылып. Мүшілің кеген жық тұташсызықынды десеп өттіқ дегенге қода олады әмді асасиятын еніламшы сөрәт іштік. Сөрәтке декет қамыдық дегенге. Бұмызы қода ода чүжен сосуын ба, көдің сосуын ба, күнділік әмші чаусық чуатқа дәмінам аз әмәс. Шоңлашқа алдыла дейдіғынам босмышы. Біз тұташсызықны Біз тұташсызық не бекарылам сіз қойған әсемес жоу. Оның чоққым шы өзгүтшілің бір алайдылығы ба, өзгүтшілің бір ашайғы қып қойшымызан сәбәбі ба. Шоңға мүш өбір достарым шы тұташсызық кек ақтыда біз чаң-чау қымысанла. Бір машинды бес бөтмей бігім да, әкеттен чоң машинды бізі астырақ мұңып қалыды. Бізді чеді бәсанла ұ тұташсызық мұ бүтін ғодының әмерді әмәс. Бәзі елдер кеген жағды ашта боп қалыды. Шынды бізді өтеп кеткендікен, бізіміздің бейхәттерлік қарап, анандыкен машин яндап өсек. Ишкенжі дайдығыны, мүші ғоу сулада, хелікке, машинны қалаймыға мүй тоқтатмысақ. Әмді машин тоқтысыш тоғыр кәсімі бір қарап тоқтасақ болады. Әмді хелікке, Қосуда әсілі машин тоқтышыға қаттел болмайды. Бекадымека, сәбәпсіз тоқтышы болмайды. Әмді навады қатнаш бәкес болып, ябымызы бір машин бұзылып қалдыған, ябымызы бір әдемлінің бір жидей бір кеселік әкваллары ұбып қаса, еңжі жүрді адап ба. Тоқтасақ болып. Лекен, қиқи оныңға бекадымбека мәнзір көрдіғанға, ябымызы башқа бір машинды ұзақ отырып біздеп, чарчап қапты ма, бәлдерімді бір ұяқ-бияқ толғы олады чө, деп тоқтайдығанға ғоусыл қаттей болмайды. Болсам үшінің бір декат
1: қысақ. Әзір ма бір аңғычымыз мұқчыр еллапты, ма пиадылы еліғі кәлсәк дейді. Пиадылы біздің өтіп кетішімізге декат қылып қарап тұрып, біз сызықтың өте өтмейлам, машинның кейіндің жүгіріп өтедікен, машинның кейінігі тәк өдек болып башта өтедікен, шу жағда ма аппарат татамды, татмамды, бұ үштің бәк әнсірап қалды, деп мұқчыр еллапты.
0: Әмді бұның кәге ақтыда аппарат мұ Татыды, татқан білен, бұл шыңға қылыға дәм бачы. Бір күнде өрімчіде бәлкім шаңмен тео, рәсім аппарат татышмын көп, аппарат деген тоқтымай татыды. Лекен бұны шыңға қылыға дәм ба. Шыңға қыға уақытыда оғымыш үшінің қарап тұрып, пиадының әкуалы қарап тұрып, анандық машинның әкуалы қарап тұрып, анандық шаңчан қылды оны. Навада мүшінің оғы бізе бір өзіміздің қалысы өтмеген, меніңше мән қылаптық қымыдым деген әкуаласы да, әрбір дадуыланың қанын түзім шығалары ба. Беріп, көріп, мәсләтлішіп, әбігер түшенмейді қашылырсыз, әшегі бір пуфа қылып, үгініп, қысақ болуды, вақытымызды болса.
1: Әмді мұ Абдулла Құттаның бір ауазық үшір ба кем, мүші үшірін аңлапа қайлы
2: ә? Бағады біздің бірдің бір әсерігініміз бір тамақ түшетіғаларын әсеріміз. Бұла, жоқ бір кеті басын дайдыған финкият қынамыз жоқ. Ай, татты дейдім, ұттым, не өзі, вақ үшіп, бекін берға. Я, мұнда бейірін бейқанда бұла дайдыған gap yok ekan bu da. Azar

0: атсыз караң,
1: оның
0: екен елік үйен лы шаң деген бір ері бар, жоғында қарайсыз, ма бір көк алмаштып, ені бір нестіміз дәбі еді. Елік күн қайыз күні бір аңлық үшімізгі.
1: Мұқапа 70%-ім жүкір еке 70% болса.
0: 9 шықты ақа қыдын. 9-ның іч боламай, қайсыңла бар іч бірдіған дәп ұшта дәп кетті. Әмді бұ шеху дейінші ішімлік еген қараң. Мұшу тошқан зәдекі қам материал қылған қыран. Шекер мұқтары түвән. Елікі орқылаватқа вақтыңыздың ішсіңіз бұл.
1: Орқылаватқа лағым мас келді деген кетті.
0: Оның башқа бәден қуат толықлайды. Түйде. Әрқайсы дүкалларда сетіп алсыңыз болды. Бір жүттім дейінші чимлікіні ішіп сәпіріңізге дағымлық күш құшу. Мандай кеппа.
1: Мандай ішлап аке жүмі.
0: Достаның амыз бұлуды бұ дейінші чимлікіні мәмі ішіп ақтым. Дейінші чимлікіні ақа қыды ішкені ішіп етіп ашу.
1: Қанда ғақ кеттіңіз жүнің?
0: Рухлық ішілдім ашу.
1: Рухлық жаллық қалетті әдің. Нақ осы бұлды ке жүмі мәмі ішіп ақсам болғы дейк.
0: Бұлды анада.
1: Ені әмді достарымыздың кәге ұфчырла қарсақ қаплан авазлык фучурны коюп бериң айда айткыз дейди бир коюйли капланның авазлык фучурны ичме.
2: Яшардан палалаун өчүрүп өтмөсөк мак капнышга чыгып басынын боюн керек манган тен 1300 деген онна башалыкында бехатар алыпта көрөп аңлап маңгамы радиона кайсыя да аткан дейт.
0: Каплан такси, мәмі сізіні бей меніп атқан вақтыда дойын көріп, дензен қылың демедім. Мінді тоқтыған вақтыда автомобілінің бейхәттер, ек тоқтатқа вақтыда автомобіл тоқтышы орны байеді, іштен түшіп, мұна іштен түшіп қаған болсаңыз, әкерді ғасырқы мұш вақытта. Оның екен тоқтытып, көрің, дензен қылың дейдім. Мә сізіні әргіз елді меніп атқан вақтыда, біздің көріш үшін чоқым елді меніп атқан вақтыңызды мұ дойын ішіп, дензен қылың, финшан қылың, пингілін қылың демедім жұма? Мән кеп айдың.
1: Оның сөйтіп, біз программа башланғандылан, тәкіліп қыған вақтымызда, сіләні достар. Мен деймен ғу, бейхәтәр ел үрген асаста бізге әр қайсы ел білеклердің ел ұфтері, майғаз ұфтері бәс аңла болды, дойыланы көс аңла болды, дәпті дұқшына қу ән.
0: Доғыра.
1: Әмді яна достарымыздың кәге ұфтерлі қарайлы. Абділім, абдімітті, чидавен жәнөб елі қош елін ішті раван дейді.
0: Әсліме, Яшар жан, ұлсының ішімлікіні сізім ішіп баққан мұттыңыз дейді. Ұлсу дейіншіні шекен, шеху дейіншіні. Әсіз башқычы бірге әқуатсыз әсілім әмен бұлуат емәсіз не, ә? Қана қылай деген? Қарабай кәм шының ұлан Адылжан кәмнікін әбәтіп қойып та мәне, абай.
1: Адылжанның посмылары бекілері ярышыпты қой мәне, ә?
0: Алдың қытым, ма өркешкімізіне, өркешкімізіне апырып жықтым әдеп. Әшек қоқойып, ашпәзлік қоқойып кеткенде, ма қытым өзі құндызайдан беріп мәне,
1: әдәбіні беріпті.
0: Яқшыпты да қойың.
1: Абуду акамызда ел үфтері дабызаны алдыда автомобиллар көпірек дейді. Болды, рахмет үфтеріңізға.
0: Абдулла Хотен.
3: Бүрінгерді түтіп ел үфтері әдіс мені әмізі төрсетенің сүрмәді ұттыған масында үзіп бәкзек үлкен ұдың үйінің қалған шүкіл емінді.
0: Ені бір үфтері?
3: Мені ел үфтері көпірдаса мағы құңсан айдамызды келе шекелі қарап маңғайын істе шықытатын масында үзіп
0: Шешкенді қалып маңыма
1: әдігенді, ұдың үйінің сәйтеті, ғыла? Болды, ә? Абуду ақымыз немдейді ұды соңыз Яшар, ә? Машинамды үшкі талба, бұ үшчімліктің үшкенлағы опырып берей. Ма идарын алдығы чықамысыла дейді. Рәхмет, рәхмет,
0: ә? Азыр мұшу программ таша қойып ле чықтам дұқ? Ішкіміз?
1: Ішкіміз чық кетсек,
0: ә? Я, мен тұптырайсыз чықып тұрып кінәм сіз Ашихун ишчимизда бамде
1: көңлүңүзге.
0: Ма программа түгүтүп, я заперкам чыгып кырсуламды ки ишке
1: болду. Болду, көңлү тигил болду, кара.
0: Мейлемсе. Өзаңлар туруп аткан жердин аварайын билмекчи болсаңлар, осман карсаңлар билесиңер, аба туттукму я очукму деди. Келгүсүдөки аварайын билмекчи да, Алымжан ба азыркы аварайын деген кеп жок да бу жерде.
1: Достарымыздан Ширали, жуланын алдыда автомобилдер көп дейди. Болду, рахмат учурыңызга.
0: Патигүл ханым.
4: Мәріясетке Яшар бала, Нидайет қыз. Мен үшкір беремісім аңлар демәді.
1: Яқшы бопты.
0: Рәхмет, Патигүләді. Давамлық яқтырып аңлың,
1: ә? Оның башқа Мәмәт Әли, ә? Әтеге үрімчі вокзалдан шықып, тиянчы бағыча такси машинның кейінді бір чамдан, әтеге ме деген таңыз, ә? Раз бір чамдан түшіп қапты, типі ағычыла ала қыласы бопты ке, телефон нұмырым деп телефон нұмырын әуәтіп қойыпты. Шоң мүші үрімчі вокзалдан, мүші Бұғды көліге бағы жә, бұға арлықты бір чамдан чүп қапты, ә? Мүшінің бір тепі баған достырымыз болсаңла, бізілден бір алақылашқан болсаңла бұл деген,
0: ә? Бұғды көліге бағы жә, бұғды көліге елуғы бағы жә?
1: Бұғды көліге кәлгі жә, депті.
0: Яу, мен чи Атянчылуннын гибин кватам кидейман го. Поистансыдан бугду күлүк кетмесин го.
1: Эмди укмадым шу. Атегеме биз мотас билемедик мышында учурды.
0: Энек энек изиңла достарда бугду күлүк эмо яки бугду күл жолугумо мында?
1: Тянчылумо яки ашу Тянчынын өзүгө багычы болгон исламо, а?
0: Шо бузун билемей калдык азыр. Обылкау. Akademi sen kapıda
3: var. Bağlanın yollar ravan, bağlanın şu an. Cenıptın şimal karat manganda spor tesink az kalgancağı bir maşını toktuktuysa yolun 10 tertige. 10 da manganın maşını kanda mağa deme şey toktuktuysa maşını.
0: Kanda gəqi vəsək fula haş ademli gəlikin qo. Burdamın işi de o ilaki tatıpla cereymanı koyup kapıldı o maşını kamerala tatıp kapıldı. Bir taraf kapıldı o.
1: Qashqar ayflana onarlıq aylanma ravan deydi. Boldu rahmat. Onun başqa Nura yol xəbər beray. Xalq yollarını qoş yönlüşdü maşını sel köp azraq tosuluş ba deydi. Yana fikirlərini yığlaylı ya.
0: Əslimə. Yaşar John Erjeni keyniki taqqan çaş buzuldu deydi. Ayaq ma basmaydı ma iliqdek. Munda qara qovatman qoş nomu yerdim. Munda bir qol örkidek arlıq va doyin kirsanlar dep birmem munda bir qol arlıq va. Ay yine bir arjerimiz munda çaşını besitetdi. Şunun qıb munda qılatdı. Man munda qısaq tas qamlaşmaydı bu munda qışkigim da bu. Ha boldu çöndürmey çu karımız. Karımımız ne?
1: Qaplanın avazlıq fıçır kepti anlaylı ya.
2: İdaz kardeşler ma davamlı qılqavda. Man ma yidin qonsa kanan qoza çıkıp
1: Buldu.
0: Mehmet Ali dedi uzun sefer idi 80 kilometrelik bir çamdan düşüp kaptı Boğdu Külü yolu emez Boğdu Külü özü deydi. Buldu.
1: Nen hocanı bir yolu koşuyorsun işte ravan deydi Ali.
0: Bana Alımcan Yunus Yaşar John bana diyençü içimlikini içip mandok deydi.
1: Şu resimini saklap mavu Kurbancan evet belgül bulam da o resimini yolla pesanla
0: bak ki. Baba evet prey Kurbancan oy bana biz lan diyençü içimlikinin resmi mişerdili ba. Şu
1: an toşak demem siz.
0: He karan he.
1: Siz evet bire onda hosmet Şirali'nin fıçırını okuqaştıraya. Azatlık canı bir yolu işim aldın canıp karavan deydi. Makul.
0: Siz bir fıçırını okuqaçı evet buldum ben.
1: Bana çakkan balı de. Turpanda boran başlandı, çan tozan xeyli va diqqat qilinglar deydi boran shaxi. Ha?
0: Ne işin?
1: Boran ep kepti-da.
0: Maqul hazır yollab birli, ne işin?
1: Buldu. Yana?
0: Ha?
1: Eyko yayının avazı kuchori.
3: Yanışında kartak yeterce mal için kulu için kayarının aldımı koşunuz duran kezime balo.
0: Makul buldu ha.
1: Balo.
0: Halık yollarım koşunuştu maşallah sel köp azrak tosuşpa deydi Nur. Ahmetcan bir şipin yollaptı bu şipin. Akara.
1: Tiyen şu andan çıkarvağın ha ballanı. Müş doğruluk pek takitleyimiz programıda.
0: Тен жоңдын чыкырып алган.
1: Машинага мунасабатлык мо бизинки илалла ба, гонги гонгаула.
0: Ач бир аңлап бир аңлап атканбы да, зады радио аңлап атканбы да ушла. Э? Сизче. Зады аңлап атканбы да?
1: Тек шундай баласын чыкырып алдыганлар аңламасы мы кедей мә, ач адыгы чыкыраң.
0: Э, ашады ба?
1: Э.
0: Э.
1: Яны чыраң. Э. Э,
0: аңлаңла, мен зады кандай булдыгын мен Тен чоңдын ма балланы чыкырып алса кандай болгонун ма аңлаңлар ма?
5: Узун буктуга бил бир яй чыкмагыла.
6: Шу шу шу мына. Маңдык, маңдык, маңдык.
7: Дадо, автомобилдин төйүнүкүнө бир ичип бер, а? Сыңым менен мазыр көрпмөң алайлы.
8: Makul yine canım dada. Akam bilen bicem turmalay.
5: Bombaydı o balam, bek haterlik.
8: Makul yine canım dada.
6: Oy meyli bir iç birin ha, bir dem sel gidip mevası
5: ol. Onda diyen bilen.
6: Vay vay iç birin ha, iç birin ha.
5: Eh meylemse.
9: Ay! Hacet sokkın. Nim diyen çıraylı.
5: Balam! Balam! Gözün açı!
6: Gelip kısa ulaşı! Ayıp mısın?
5: Balam!
6: Gelip kısa ulaşı! Kutkuzun lan!
5: Kutkuzun lan!
10: Ata anılar vəqədin keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığı gəlməkdü. Keyinki pushayman özünge düşmən.
11: Balınızı köyünsiniz, balınızını optimobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıqar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
0: Hmm, turmuşta buldu. Tünglükten ballarını çıkarıp alsa

0: қамайлы жұмып алланың бір дәмлік намуапық болған тәләплерінің қандырымыз деп, маным үшін ақшыланы қамайлы. Балланың сағылам чоң болышы, бейхәтер чоң болышы, әміміздің ке бәқті үшін дақу, әміміздің құшалықы.
1: Балдырыңлар немдес әдеп қыпырды кенсіләсіні мұ? О, әдеманла бәзі яқтайдыға еді, яқтаймыз.
0: Анчы-мүнчі яқтайлы, анчы-мүнчі айуғы дәйлі.
1: Мәмі дайым дәймәм үші, идайет қыз әдемге, балдырыңыз немдес әдеман. Әбәз оқты қапақты тұрып қойың. Анчы-мүнчі мұндақ бір мұндақ дүшкелеп қойың десем, әдейді ойын әй.
0: Мен тек жо балдырымды сұрап еған, мұштағылы қарайдыған болсам балдырым жіпте көп кетеді ой жұма. Көзен білелі башқұрым әмен балдырым.
1: Сіз. Айда әдеп тұрлы ой.
0: Ой, әдеп тұрлы деп қойын.
1: Әдеп тұрлы. Әсілі ма?
2: Әй, ауылмайды, радио ауылмайды қайды, мамда айтқымайды, есен жо.
1: Әшіндей ме? Әмді радио аңламайды қалла болса, аңлайды қалла деп қойыңла. Мұшта-мұшта, еш, онда қымығын, мұнда қаттыр ба. Gerçi amda aşu maşin aydavatqan özi mesela men bexatir aydavatim suratni oshirib atmindim degin bilan atrof tikilarga bir narsa deb qolmaydi. Oqidan gap uritib qoladi, oldidan to'yiqsiz chiqib qoladi.
0: Yondan paydo bo'lib qolgan ishlar bor. Shunga diqqat qilaylik. Kutilmagan, o'ylamagan ishlarning yuz berishidan saqlanaylik do'stlar.
1: To'g'ri, ilon vaqtimiz bo'lib qoldi. Azroq ilondan keyin qaytib kelamiz.
0: Bo'ldi, bo'ldi.
3: Тяньшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлө бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Торуш жылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
5: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'shqingiz og'rimdi.
4: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjon telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. Ichimlikni xohlagan ichib, to'rga ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjon telegrafining tijorat solig'i berib ijiring.
5: Үрімчі Дашымын қуасы қалқыра Норки чәртісінің 6-ші қартыдыке Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойычы тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыртты білән 8-ші айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19 үйен 9 мұға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9 үйен 9 мұға түшірілді.
6: Норка құрым кейім сету алмақчы, асыратмақчы болсыңыз, қуасы қалқыра Норки чәртісі берін.
3: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қылып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
0: Достлар, аңла батқыныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
1: жолдырыңызда біз әмра программыз.
0: Әнді программызда мүші есіл тәмні үздәш палиеті де бір палиетіміз бағу ә? Оныңға Ахмер Вайит, Унзавды вән мехмаларым ашқанысы, оныңның башқа мүші сәрттәм күрорен көлігіші үгірханыс қатнашқан. Оныңның башқа мүші оптимобил клубы палиетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыздың тежейдіған молли ғырын аптылары қатнашқан. Шо мұнасөтлі үйқыр қорлағы рәхметімізді білдіріміз, рәхмет сілеге.
1: Әмді мүші Ахмер Вайит, Унзавдыныңке ұн, май, гүріш ачық сұлларыны шілтіп, хиридаланы давамлық өзігімек яғылып атқан мекмаларым ашқансының тамақлары бәк оқшайткен мен беріп епақтым. Достар, әгер де мемаларың лабыз шақасан лабыл екен, орны ма фуливәннің ке машин кіріш шықы бақ о, аштың қишылылы қарсанла мекмаларым ашқансы еді бізіғылық. Оның башқа бүгін күнге ма сәртәм күр орын көлі күші үгір қансының үгірісі яман маскелді дей ме? Ма ямғырлық күлләді беріп, қызлық бір нейромия ішіп алсаңлы, вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, немене кен пейзі, ә? Оның башқа абай айт қызадым дегендек біздің кемуші автомобил клубымыздың кемуллегірін Абдулларе мәне яқшы Абдул. Бір құйпиқыңла машинаңла өз сөздейді. Әгер де үшін пақмақчы я болмыса, сұрайдыған мәсеттіңла болса 13-5-9-75-75 деген номер бұла алақыласаңла болды.
0: Үрімчі Дашман қуасы қалқыра Норк шәртісін 6-ші қабдедеке Норка құрым кейім асыраш мәркезі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйіш, асыраш пасонын өзгертіш, реңіні әсек кәтіріш, тұрағылық температ

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Үрімчі Дашының қуасы қалқыра Норкіші әртісінің 6-ші қайтыдыке Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімлән үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойычы тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыртты білән 8-ші айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19 үйен 9 моға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9 үйен 9 моға түшірілді.
2: Норка құрым кейім сету алмақчы, асыратмақчы болсыңыз, қуасы қалқыра Норкіші әртісік берің.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан секірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіңға үйленіп, ішкі путіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіне тұтып еліш. Үшінші, телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныңа телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тезбек тәләйді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Тянь-Шань районы Чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңа үй сатылышка башталды. 88 квадрат метрдан 126 квадрат метргече үй бар. Күнлүк сөөгөт кылынды. Сөөгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin
1: Yollarınızda biz əmir apırıqramsi. Esil təmin əzdəş paletimizgə Ax Mərvayet 10 zavudunun 10 may gürüş açıqsızlığını işiltib, mekmallarını toxtumay özüge jəlib qıvatqan mekmallarım aşxanisi, həm sərtəm kırıqran qalıqüş ügürxanisi.
0: Alayda qatnaşqan.
1: To'g'ri.
0: Uning boshqa avtomobil klubi faoliyatimizga nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molligrin Abdullar qatnaşqan. Shu munosabat bilan yuqorqi o'rinlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
1: Rahmat. Endi Ahmar Voyitningki mehmonlarim oshxonasining o'rni bo'lsa, Jodingni bir sibo, uningki Mavo Fulivanningki mashin kirishki chiqish ishkining qishida mehmonlarim oshxonasi bor. Sartam Kirovranningki Urumchidagi o'rni bo'lsa, Rustam doktorxonasining osti Davan 4S Ford 4S Kunun odulda bir sabah, onun ikin maşin Hong Yuli, Hongshan Shangnan maşin kırışkının aldıda bir sabah, onun ikin Nanhu taraf Changjing stüdyoda bir sabah. Avtomobil klubu paletimiz ki Molligrin Abdullardan ki Çingdao güllükünün kışıdan Molligrin Abdullardan məxsus etiş orını bilen, ma o Şiyunun akıt ki GTKar Avtomobil klubunun içi de Molligrin Abdullardan məxsus almıştırış orını bat. Ala kılıç telefon numarı 13 5 9 75 75.
0: Әнді достырымызды кәге ұшчырлаға қарсам, Тор такси Розжана, Джинкай вәнда тәрәплі Раван дейді. Оның башқа ма Құрбан жана, машинісін оталдырып ердіған адам чықмады ма шында қылып, әмсін мен чида вәнді маңдым дейді. Азыр маңмай тұрыңа, абайқи зұмыретті, зұмыретмі ұшчыр қайтырмы дей.
1: Бір гәк қойасын, ә?
0: Гәксі болды, азыр зұмыретмі гәкі мәді, башқыла мұ тоғырлық гәкі мәді, зұмыретін ұталдырып болдыңыз мұ, қандақ әл болды мұ десек, азырға чай жауап қым мәді.
1: Шарқы оғызал өлі, жанапты шымалға раван үрімчедікі ғолжы өлі дегеніміз, дұқуй вәнданың ендікі кіч көча дейді.
0: Сыдықчан дейді, қашқан, ненженсі де машины жиық, дегет қыпмала, рахмет дейді, болды.
1: Шына қылы программымызды ақырлаштырмыз, достар.
0: Программа риясетчілері.
1: Яшар Ялқын білән.
0: Идайет қыз Шәмсідін.
1: Нөвәті мұхарыр, Зәпәр Мәмтімін. Хайыр қош
0: достар.
1: Аман болыңлар.

0: қолын алайдыған имканиетке иге қылды. Хотан улайтының ния нахиясы әндір езісіда мұтахасыслар коллектипі қоғын териш техникісіне қолмы қол өгетіп, кент ахалысының осылыны ашырып, кірімінің көпәйт шығы түрткі болды. Ния нахиясы әндір езілің партия комитетінің муавын шөжесі езі башлықы Аблыз Әркен мұндақтыды. Көп қеттім үзіш, бүтін дәврелік кірім ашырыш әндізісі, көлемдәштіріп вә өлчемдәштіріп өстіріш техниксі әндір қоғынчылықыны раважландырыш ішәнчімізді толық ұрғытты. Жайлар, көргезмін бұйымларыны башқұрыш, қоғдаш, түшендіргіче етіштіріш вә мәйдан сарайлар байлықыны тұташтырышны тірішіп күче етіп, пәнні ұмымдаштырыш сарайларыны құрыштын жалландырышқа үзләндірді. Жәнөбі Шинжан езі базарлардығы бұ пәнні ұмымдаштырыш сарайлары тәдірде халда ілім пән саватларыны тарқытыш, әмәлі қолын ілішчан техникаларыны ұмымдаштырыш, амының мәдәніет тұрмышыны бейтіштігі мұхим істіққамға айланды.
1: Станцымыз хәбірі. Язлық тәтіл мәзгілді Аптыным район Шинжанғы ярдан берватқан өлке бейбаст қарашлық шәһәрләр білән тәтқиқат өгінеш алмаштырыш пағалиетлеріні пағалы қанат едіріп, өз ара түшінішіне чонқырлаштырып, иктарапның тослық мейіріні күшейтіп, жонға милеті ортақ кәудіз еңіні яңымы мұстәхкәмледі. Епәк елыда томырдаш болыш, тағы деңізлар симфониясы, тенжоу сәпірі, Чанжоу Санжи қалыпташ болыш темісірігі Чанжоудегі оқытқычы оқығычылар Шинжан Санжида арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш бойыча тәтқиқат өгініш лагерінің башлыш мұрасымы 8-ci айның 18-ci күні түштім бұрын Санжи шәһірде өткізілді. Фудзян Чанжоудың кәлген әлік оқытқычы оқығычы Санжи шәһірлік 9-ci отыр мәктәпнің залды жән болып, доклад беріш иғыныны көңілі қойып аңылды. Әмді өз ара пікір алмаштырды. Тәтқиқат өгініш мәзгілді Чанжоудегі оқытқычы оқығычылар Дүния мәдениет мұрасы Бейтин қадымки шәһір харабисігі беріп, Таң сұлалысы дәуірдегі Бейтин чоң қорықчы бәйг мәхкемесінің тарихи ізналары үстіде ізденеді. Яна қадими ер асты сучылық құрылышы қарызны зиярат қылып, қадимгі замандегі әмгекчі халықның әқыл пара астыны ес қылып, сәпәр жәрианда Шинжанның хайуәтлік бейпаян мәнзірсіден озырлынады. Бұның да пікір алмаштырыш жәрианда ікі жайдегі яшлар өсмірлерінің чоңқыр достықыны күшейтеш мәқсәт қылынды. Фудзян Чанжоу шәһәрлік мағарып идарысының 4-ci дәрежелік тәкшіріп тәтқиқылғычысы Хуан Вэнжэн мұндақтыры. Бұл қытымқы пағалиетті Чанжоу Санжи отырысыда мағарып алмаштырыш көрікі бәрпа қылып, ікі жайдық оқуғычыларыны Тенжоуда жәм қылып, арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш пағалиетіні қанат едірушіні нешалыдық. Чанжоудегі оқуғычыларының епәк елі мәдениеті гүзел Санжіні ес қылышыны. Ikki jaydiki yaşlar ösmirlerning öz ara öginib, öz ara örnek ilib, dostlik o'rintib, Chanzhou Sanji ma'rif hamkorligini cho'nqirlashtirib, millatlar ittifoqligi do'stligini cho'nqir yildiz tortqizishini umid qilamiz. Chongqingning Hongyan qizil klassik asarini o'qish, kitob sadosi orqali Tian Shanni oziqlantirish Чонгчин Комыл Яшлар Өсмірлер Мәдәниет Алмаштырыш Юрештік Паалиеті 8-ci айның 16-ci күні Комыл шәһірде өткізілді. Чонгчин Комылдегі 30 нәчі яш өсмір Зозуң Таң Мәдәниет Бағытшыда тәтқиқат өгініш түрі істеді ізденді. Юйен халық күтіпханысығы жән болып, қызыл классик әсәр Хун Янни декламасия қылды. Әмді ғайри мади мәдәниет мұрасы сырланған елпігіш қол ижадиетіні сыныды. Бұның да мәдәниет васты қылынып, Чонгчин Комыл ікі жайдыки яшлар өсмірлер ара алақ көргі бәрпа қылынды. Чонгчин шәрдік оқуғычы Чи Өншин мұндақтыды. Біз бірлікті Зозуң Таң мәдәниет бақытсығы кіріп, чеграны муапызат қылыш тарихыны көңіл қойып аңлап, вәтәнпәрбәрлік есиятыны, Әждатларымызның юртни, вәтәнні қоғдаш, чегіра районды елтіз тартыштек өзіні бейғышлаш рухіні чоңқыр ес қылдық. Бұл қетімгі пікір алмаштырыш бұрыстыны қадірләп, өсмірлерінің садасы арқылық, милләтлер итпақлықы, иллықлық есиятын еткізіп, Чонгчин Комыл мәдәниет алмаштырышы деке кичік әлчілерден болышықтырышымыз. 2026-лық Хейлонжан, Шинжандегі яшлар өсмірлер қол тұтшы.

0: Анар данысыдак зыч уйышып, эсият жаһатты йогырлап, ватан сапырыга атлыныш темасыдагы алмаштырыш амалият паалиети якында Алтай шәһәрендә өткизилди. Хейлонжан белән Алтайдан ибарат ике жайдагы яшьлар, өсмерләр тәртип буенча сәхнәгә чыгып, нахшы усул, шеер декламация кылыш катарлык номерларны орылды. Көпчілік әне өз ара соғат тәқтім қылып, қошмақлышып, дост болып, тәтқиқат өгінеш, әмәлеттін өткізіш вә мәдіниет сынаш паалиетіні орта қанат едірді. Хейлонжан өлкісі Дачин шәһірінің оқу өтсі Ма Дифей мұндақтыды. Алтайның гүзәлікіні Хейлонжанға еліп барымен, достықымызның мәңгі давамлышшыны өміт қылымен. Алтай шәһәрлек мәркәзе башлангыч мәктәбенең оқугычы Ваң Ро хан мондак диде. Буныңдан кин үз ара хат язып, йортымызның хикаяләрен һәм бәһәрләп, кул тутышып, ортак илгирләп, мәңгүлек яхшы дуслардан булабыз.
1: Устансыбыз мөхбирен Жан Йин хәбәр кылды. Шинҗан Уйгыр автоном районлык музей, Ички Монгол музее һәм дә Ички Монгол районындагы көплегән мәдәният ядыкарлыклары музей аппаратлары берләшеп юлга койган Қытан ызналыры, ішкі Монғылның Ляу сұлалысы дәвірдегі мәдәният ядықарлықлары надыр бұйымлар көргезмесі, бүгін Аптоном райолық музейда аммаға ечіп етілді. Аптоном райолық музейінің үшінші нұмырлық көргезмі залыда алтын ялытылған мис юзлігі, Ляу сұлалысыға тәвә үш қыл рәңлік фарфор бұйым, алтындың әл берілген көміш тач, қаштеші сияқтан қатарлық Ляу сұлалысы дәвірдегі 170 нәтче юріш мәдәният ядықарлықы көргезмеге қойылды. Көргезме қарығайлық білән құмлық ғырәләшкен районда пайда болыш, жүш ұрып гүлініш, өріп адетке асасын идары қылыш, юғырылыш, көп қыллық біргәвділішіш, Гумран болыш, алақ болыш сырыдын ибарат төт бөлекке бөлініп, қытанның гүлін іштін алақ болыш қыча болған тәрәқият мұсапси системілік намайан қылынды. Әмді Шинжан ішчі сұрдырге нұрғын саяхатчыны қәдіміне тоқтытып ұзырыныш, сүйрәтке түшіп қатыр қалдырышқа жәліп қылды. Юннәлік саяхатчы Шау Ейджүн мұндақты дей. Шинжанда ішкі Монғылдың кәлтірілген мәдәният ядықарлықлары көргезмесіні көрдім. Бұл қытымқи сәпірім нахайта әхмиетлік болды. Көп амил, көп милләт юғырылған, дәвір өзгірші, гәвділендірілген бұйымларыны көріп, мол хасылатқа еріштім. Игіленіше, бұл қытымқи көргезме еқын қиыларда ішкі Монғылның Ляу сұлалысы дәвірдегі мәдәният ядықарлықлары мәркәзлік көргезмеге қойылған Шинжандағы көлемі әң чоң көргезме болып, 3 ай давам нешірекен. Ішкі Монғыл музейінің муавын башлығы Джан Чаңян бұл қытымқи көргезмеде дөлтіміз қадымки дәвірдегі һәр қайсы милләтлерінің арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш тарихи хикаяларын намаян қылыш мақсат қылынғанлығын білдіріп мұндақтыры. Кейінгі қадамда Шинжан белән Ішкі Монғыл автоном районы бір қысым көргезме вә сәйяра көргезме фаалиятларын давамлық бірлішіп қанат яйдырып, Джонхуа мәдәнилігінің көп қыллық бір гәвділәшкен әндізісінің шәкілініш мәнви томырын еніқ гәвділендіріп, Джонхуа милетін ортақ гәвдісі еңіні еніму мұстәккемләйді.
2: Өрметік радио оқушылар. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша алғыш бердік.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағлығаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчініқш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең үчірлерін еткізгіче
0: тәнтәрбия бә сағламлық программысы.

Қәне достарымыздың келген құшырлаға қарсақ, әзіз есімлік аңылғычымыз вақ, немді пайзе бәк яқшы өпті жонғу қызда футбол командасы, шөншілік яқшы ойна отады жұмы, әмі ярайды жонғу қызда командасыға ұтықтылаймыз дәпті. Рахмет әзізе яқтырып аңылғанызға. Қайсар аял есімлік әдіміз мұ, кәшік тамақ қылғаш программыны аңлауаты мән дәпті рахмет бәген ұшырыңызға. Меджет Решет есімлік аңлығычымыз мұ, мән мі кәлдім дауымлық радио аңлауаты мән рахмет сізге әдіпті рахмет, яны дауымлық ұшырлан еллап тұрғайсыз. Онақты достырымыз, программымызға орылаштырылған мәсімуланы аңлығаш, екімлік күйлеріміздің мұ, ұзырланғайсылы.

Қане достарымыздың келген құшырлағы қарайдыған болсақ, Абдикерам әпәнімнің ке ауазлық құшырын. Болды рахмет, Илғар малым құшкепсіз, қаршы алымыз. Илғар малым ұзым бопты құшырлағыны, еллімігіне. Абдуримжан құшкепсіз, Қашқа шәрінің тақты көрік елдірек қошыныштың машинлағы көпліген тосылыш жоқ дәпті, Қашқарекі достарымыз пайдылып қағайсылы.

Әне достырымыздың кәген ұшырла қырсақ, Абду әпәндім Чула Сауд Сарийның олдырдан башылады. Сәл көпірек тәптір әхмәт. Айшемгіл ханым программымызны яқтырып аңлап күлдәсіләні әвәт етіпті. Рәхмәт әді, құш кепсіз.

көрдің вапа. Андын башқы достарымыз бұл мәзмұларымызды найт яқшы көріп аңлап атқалықыны білдіріп бізге ұшырланы еліп, дәмінлағы көптің көп рахмет достыла, давамлық яқшы мәзмұларыны тәйярлап сіләгі сұнымыз достыла.

тақтығы намаз қадамына алдылды. Программымызды Slow Shooting әптісінімі алышыңланы қаршы алымыз. Программамыз яқтырып аңлап атқан Абдикерем Камға, Шакір Жанға, Чүнденге көптен көп рахмат. Давамлық яқтырып аңлышыңланы үміт қылымыз. Азырның ұзда үрімчінің әрқайс ел біләкілері асасын ичкене тослы шыккан, лекин машин асрак көп ел бөлекләре бар икән. Цанфанго бейлу Чентан Жан елдан Яшан жонлыгыча, аның кин иштипак елы Джинин елдан Минхуа котсыгыча, Даван бейлу Дондалян шиҗәдән иштипак елыгыча, иштипак елның Минхуа котсының Хэпиннан лугыча, Абдумабла азрак көп икән. Дослар, әмди Арзыгул хандан оралган Дуттарым намлык нахшыны берлектә аңлайлы.

Үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сатқа барайығы. Дегат қыпақсақ, бүгін кетедің әт күндізгі че ауа бұлытық бұлып, кейін ечілді температура 18-дің 30 селсия градусық че. Әт кетедің мұшы айнан 20 күні күндізгі че ауа ұчық бұлып, кейін бұлытылынды температура 20-дің 30 селсия градусық че. Мұшы айнан 20 күні кетедің 21 күні күндізгі че ауа ұчық бұлып, кейін бұлытылынды температура 21-дің 32 селсия градусық че. Үрімчінің кәлгісі 72 сатқа барайды мәлімат бердіқ.

Қадірлік аңлаушылар, қайырлік ақшам программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланаларға көптен көп рахмет. Техімі көп мәзмұларын алмақшы болсаңлар, Шинжан Радио Телевизия станысының яңы тұратқу әптісі сұлу шүртін түшіріп аңсаңла болды. Программ реясетсі Яшар Ялқын. Нөвәт мұхарыр Зәпәр Мәмтімін. Хәйір қош достар.

Әмдеке рахмәт сөзімізіне Илі Қазанчыдегі 14 яшлық бір өсмірге соғып қылымыз. О, мәнзірі районыда тәшәбіскарлық білән саяатчыға, ача, кішік саяат етекчісі лазым мұ? Мұлазымат әкі 40 юән, вақыт чәкіліміз йоқ, деді. Саяатчы рәт қылмақчы болды ю, әмма нәтижеде рәт қыланмайлы қанмай, әксіце тәсірлініп кетті. Лю ханым Шәндоңдың кәйген саяатчы болып, бұ оның Шинжанға 3-ші қетім келіші еді. Илі Қазанчының ранлы көчісіда терісі қарамтыл кәйген, көзлерден сәмимелікі чықып тұрдыған бір өсмір оның алдығы келіп, «Ача, кішік саяат етекчісі лазым мұ? Мұлазымат әкі 40 юән, вақыт чәкілімісі йоқ», деді. Лю ханым дәсләпті ішкілініп қалды. О, бұ балының оны малсет веліш токуныға апырып, процент айры велішіден әнсірейді. Лекен өсмірнің сәмимелікі оны сынап беқішқа дәвәт қалды. Иш оның ойлымаған ерден чықты. Өсмір оны еліп, Қазанчының әр бір кішік көчілеріне айландырып чықты. Бағаларының әмісі әқсіз мәнзірі ноқтылары еді. О, саяатчыны башлап, ахалланың өйлеріне экскурсия қылмақчы болса, өй егісінің мақұллықыны алатты. Алайды дұқанларын тұныштырмақчы болса, дұқанның тарихи вә алайлығыны алдын түшендіретті. Әр бір елне о найты пішіқ білетті. Лю ханым өзін тұтваламай оныңдың. Сіз мені мал сетвалғыл апырып, процент айырвалмайдыған сіз? Деп сорыды. Өсмір сәмемелік вә қатейлік білен. Яқ-яқ, әргіз онда қымаймен. Бұй елнің әмісіні өзім меніп баққан. Сіләнің пұлыңламы асмандың түшмейді. Жапа тартып тап сілә, деді. 14 яшлық бір балының бұндақ дейші Лев ханымны хаңтан қалдырды. Өсмірнің ісмі Халзат Музаппар болып, әмді оқыш башлыса толықсыз ішкенжілік шықатты. Оның саяат етекчісі болыштығы мәқсіді найт адды болып, бірінші дейін өзігі тайынып, үгініш материалларының тұлыны болсымы тепіп, атанысының бесімі еңгіл тішіні ойлайды. Ішкенжеден болса, юрдың ічін, көңілідің қызғын сөйдіған бұ бала, техімі көп кішіләге елінің гүзәлігіні көрсішіні ойлайды. Бұ язлық тәтілді о, яна бірнәчі чәтәлік саяатчыны күтіп алды. Тіл білмегешке, тәржіме юмшақ деталы арқылық сәвірчалық білән пікір алмаштырды. Вақты етәрлік саяатчылығы елуқанда, о, әтті тәшәбіскарлық білән қарыш тәрәпні өйге мехман болышқы тәкіліп қалды. Оның қалбіде ел башлығычылық әзәлдің адды тижарат әмес. Бәлкі, чин көңілдің қарыш тәрәпке иллықлық еткіздіған алайды бір ұшырыш еді. Халзаттың апысының айтышыча, балысы көпчілікіне юрдының гүзел мәнзірсіздің ұзырландырса, о көпчілікке ерлік таамланы етіп бердікен. Бұмы оғылыны қолуғалық есаплендікен. Лев ханымның айтышыча, о Шинжаңның нұрғын жайлырғы баған. Қанасының күз бәсіліні көген. Тажик достларының тойығы қатнашқан, тәклімакан құмлықыда чилан өстіріп, құм тізгілілігі үчіләні ұшыратқан. Лекен бұл қатым ұшыратқан бұл 14 яшлық өсмір, оныңға Шинжаңның тағдарияларының мәнзірсі гүзел болғанмай, яны бұл ердігі кішілі қалбының техімі гүзелік әлігіні чонқұртын өтті. Рахмет Халзат, 40 юәлік вақыт чәкіліміз йоқ саяат етекшісі. Әң әрзейдігіні ел башлаш әмәз, бәлкі сізнің пақ қалбыңыз.

Әмдікі хикайымыз Янжин аясыдығы қалық сақшылар тоғысыды болуды. Ола ерім кечеде вәзіп әжірі қылватқанда қызыл жырақны бөсіп өткен бір автомобылға ұшырап автомобылны тосыды. Әмі оныңға жәриманы талуны бәмеді, бәлкі бізге әгішін біз сізге ел әчіп беріміз, деді. 8-ci ayının 10-cu günü səhərdə Yenci Nayəlik Qonan İdarisi Beydacu Yezliq Saxçıxanısının saxçıları keçidə vəzib icra qılvatqanda bir kiçik avtomobilinin qızıl çıraqını bözüb ötkəlikini bayqab, qanun boyuca onu tosub toxtatdı. Şopur avtomobilinin derisini çürüb tutub boğan alda, ayalımının qorsuq ağırıb çidiyə may qaldı, amalsız qızıl çıraqını bözüb ötüşki toğru gəldi, dedi. Onun avazı titirəb duraddı. Сақчылар автомобильге қарап, ярдәмчи шофер орнында отырған аялның чырайының татырып, ішкі қолы белән құрсығын чиң тутпағанлыгын көрді. Вақыт хаят демектор. Сақчылар ішкіленместен дәрхал сақчы автомобильне yol başlaşqa орынлаштырып, бізге әгішіңлар. Қош чақмақ чырығын әжіп, бехатарлығы диққат қылыңлар, деді. Сақчы автомобилі сақчы күдігіні челіп, сақчы чырығын яндырып, ешіл yol әжіп, 2 минутыла беймарны докторханаға бехатар еліп бады. Доктор беманның ашқазыны қанған деп диагноз қойылды. Вақтыда докторханаға апырылғашқа, аялның хаяттыға хайып етмеді. Іштен кейін сақчылар назарат қылыш аппараты вә кесел көрсетіш қатырсын тәкшіріп, шопырның ақиқаттан аялыны жидді докторханаға апырыш үшін қызыл чырақны бөсіп өткәлікіні, хадисе вә яки башқы зиянлық ақыбат келтіріп чықарымығалықыны еніқледі. Сақчы тарап қанын бойынша жәрманы қойуш вә номыр қатырлаш жазасыны кәчірім қылды. Шын білән бір вақытта шопырға тәнқиди тәрбие бәді. Yanjidiki xalq saxçılarına rəhmət. Sizlərin tosvağınınla qızıl çıraqnı bəsib ötən avtomobil bolsa, aşqınınla bir həyatlıq yolu boldu. Qanun icra qılışının illiqliyi bizə ağışın deyilən sözə mücəssəmlənən.

Достлашың ұмбілен бүгінке сізгі рәхмет етқон бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптен көп рәхмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтчі мұхәрір Патүгіл Мәмәт.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қадырлы достар, тектің дауымдық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға чойлы топ арқылы қолының зияды чарчыны пәсәткілі болуды деген мәзмұнды сөз әперіміз. Нұрғын қызметчілі күнді ян телефон, маузды қолдың айрамайды. Қолының баш бармақы, көрсәткіш бармақы, отыр бармақы ұйышып, ва ағырып бармақларға бір қабат елім чаплышып қалғандай, яки бір қабат қағаз айырып тұрғандай. Яны бәзді бармақларға еңді санжылғандай, от түкегенде кейс қылыды. Қол ұйышып қалғанды башқа яна қолының күші төбәліп кетеді. Мәселен, қорымыланы чокыда қысқанда түшіп кетеді. Хат язғанда, түгімі әткенде қол бұрынғыдек әпчіл болмай қалыды. Төбәнде қол беғеші бей арам болышын пәсәйтірған бір әрекетін тәвсие қылымыз. Чойлы топ яки уулаш топыны белекнің ішкі тәрбие яки сыртқы тәрбиеге қойып, бей арам болған мускулларны топ арқылы тік бесіш яки топны алды кейінгі өткеп бесіш керек. Әр қадамда 30 секундтан 60 секундқа ішкі үш группа ішлесі болады. Қадірлі достар, тектің дауымдық программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға ақчашны үйіліп әсе, яна ақчаш чықамды, яки қарычаш мұ, яна қарычаш өсіп чықыды деп қарайды. Әмеліетті ақчашны үйіліп әткен тақтырды мұ, кеселік сәбәбі әл қылын, яна қарычаш өсіп чықыды деп қарайды. Әмеліетті ақчашны үйіліп әткен тақтырды мұ, кеселік сәбәбі әл қылын мұса, түк қалтысыра яныла қарпеймет кемчіл болып, ақчаш өсіп чықышы мүмкін. Оның башқа һәр бір тал чашны мәхсус өзінің түк халтысы қары пигмент белән тәмилләйді. Оның өстеге түк халтысы мустақил болады. Бір тал чашны йөлеп әткәндә түк халтысы зыянга ұшырайды, ләкин атрафтагы түк халтыларга тәсир күрсәтмәйди. Шуңа кайнчы көп йөлеп әссә, чаш шунчы көп чыгыдыган ишме булмайды.

Қателік тұсла, Аллау атқыныңла Шенжан Радио Телевизия Станси 107.4 қаттан санат радиосырын бейбаста аңладылып атқан 107.4-тің қайлік сәр программысы. Қателік тұсла, әмдедек таңла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнады болсын. Тәкия қауы есі өл ұсықны әйдейді. Адамны авар қылыдыған өл ұсықны йоқтышта, тәкия қауы чоқым алдын талаш болалайды. Қоғын тауыз, қауы түрдігі емекліклер біжғырым ұсықта адам бәдінегі су долықлап, ұсықны қайдырып, ұсық өтіп келішінің алдын алыды. Бұ әсілі яз бәсілі күтініштікі есіл мәсулан. Тәкия қауының тәмей сұз татлық, тәбейді сәл соғық болып, ұсықны қайдырыш, кичік тәрәдіні раваллаштырыш, ұшықны яндырыш қатарлық өнімләге іге. Тәкия қауының әң чоң өнімі өлілікіні әйдеш болып, дұрылық қымыты ба тәкия қауы посты білін тәкия қауы меғзінің білі дүмлі пұшырғанда өнімі тегім яқшы болуды. Ястықны қанда қойғанда ұйқыға тегім пайдылық. Ұйқының яқшы еман болышы ястықның сүпіті білін мәлім дәрежірі мұнасып әділік. Ястық бәк егіз бәк пакар бәк қаттық яки бәк үмшек болып қалсымы ұйқыға тәсір көрістеді. Ястық бәк егіз болып кесе бойын сөңкенің шеклені өзгертіп, бойын омыртқысының отыр қысмыны зәхмілендіруші мүмкін. Бұ енек болғанда тағы қысмыны қан айланышығы тәсір еткізіп, мөрі теліп ағырыш, бойын ағырыш, еғір болғанда меңіңге оксиген етішмей, баш қиыш, баш ағырышыны келдіріп чықырды. Ястық бәк бәкір болып қалса бойын омыртқысының төбәнгі бөлігі асалы зәхмілініп, бәл пұт теліп ағырыш, бәліні егіш қиылышыш, пұт ұйышыш қатарлық мұнасыбәтлі кеселік аламәтлеріні келтіріп чықыршы мүмкін. Тәжірбілерден ұспатланышты 6 сантиметрден 9 сантиметрға жіболған егізліктігі ястықны қойып ұқылғанда, наудиян туда әң балдыр мұқым арам еліш толқыны пайда болып, чоң меңінің мұқым ұқылаш алыдеге оңышлық кіргелдігіні бүлдірдіген. Ұйқыс бітімі әң үйқыр болыдеген. Мұндақ чықылып айтқанда, көп сандық бәдән шекілі отырал кішілер үшін айтқанда, 6 сантиметрден 9 сантиметрға жіболған егізліктік ястық бір қадар муапық талашы есаплынды екен. Диққат қылышық тегішілік жөке, кішілерінің бәдән шекілердегі парық бір қадар чоң болғашқа, ястықның әң муапық егізлігімі оқшаш болмайды екен. Шоңа көпчілік төмендік формулаға асасын өзігі мас келілген ястық егізлігіні есаплысы болады екен. Яғни, ястықның егізлігіні мөрі кеңлігіден баш кәңлігіні еліп әткендігі нәтижені ішкеге бөліп, бейсаплап шықысы болады екен. Қаделік достар, тек